som är bort och långt från hem, som for som sig själv.

0: tatt arrest I et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt I arrest I havnen I Barentsburg etter anmodning fra Naftogass I Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. En mann skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset I Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann fra Bergen kritisk skadet etter en trafikkulykke I Missouri I USA. Ulykken skjedde I begynnelsen av august, da han skal ha blitt påkjørt I et fotgjengefelt nær universitetet der han studerer. Bergensavisen melder at føreren siktet for kroppskrenkelse og kjøring I påvirket tilstand. En mann I 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter I Lyngen I fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham I november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Akershus Universitetssykehus ber alle brukere av kompetansebroen om å endre passord etter en sikkerhetshendelse I nettjenesten. Sykehuset sier at den siste tiden har håndtert et digitalt angrep. Alle registrerte brukere må opprette et nytt passord for å redusere risikoen og ivareta sikkerheten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og blant de tingene vi skal snakke litt mer om, at fyllingsgraden i magasinene går fortsatt ned. Og nå den faktisk rekordlav, nok en gang, i deler av landet. Denne helgen du invitert til å sove ute i naturen. Det et nasjonalt invitasjon. Der du kan ta med deg soveposen og sove natt ute på lørdag. Om du sover i marka, på fjellet eller i hagen, har ingenting å si. Litt mer om det snart. Og har du kjøpt ost i det siste, så bør du følge litt med, i hvert fall hvis du har kjøpt fransk brie. Etter varsel fra en fransk leverandør, så tilbakekaller Urenholt nå et parti fransk brie. Det nemlig mistanke om listeria, og slikt jo ikke noe morsomt. Og vi skal høre at det nasjonaldag i San Marino i dag. Det verdens eldste nålevende republikk, grunnlagt i år 301. Og mer om det landet får du denne timen.

Vi gjør som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet at temperaturene går litt nedover, men ikke så mye. Det blir skiftende skydekke med litt rande pent vær, litt mer gråvær særlig i morgen, eller litt finere vær igjen i overmorgen. Sørlandet får noe regn, som til og med kan komme med torden og lyn. Det er ventet opp igjen 18 grader på det varmeste, og litt finere vær i overmorgen. Vestlandet får litt rande fint vær, men også perioder med regn og lyn og torden. 14-16 varmegrader på ettermiddagene. Også i Midt-Norge er det ventet en 15-16 varmegrader, sånn på ettermiddagene. Det er ventet noe regn, men også perioder med pent vær, og da særlig i morgen, da er det ventet sol fra skyfri himmel i lange perioder. Og i Nord-Norge så er det ventet grått og litt vått, ikke så veldig mye nedbør, men det er ventet 10-11 grader, i hvert fall som en slags makstemperatur.

0: Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.
1: Det fortsatt tørt mange steder i Norge, og det merker man på fyllingsgraden i vannmagasinene. Den har sunket med 0,5 prosentpoeng, og ved utgangen av forrige uke så lå den på 63,4%. Det var altså ned 0,5 prosentpoeng fra uka før. Det viser magasinstatistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat, som kommer en gang i uka. Det har kommet litt regn i deler av området, men det virker altså ikke inn på denne statistikken. Den samlede graden lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som et nivå på 80,1%, og det magasinene i Sør-Vest-Norge som trekker ned. Og i det området så ble det satt ny rekord, ny bunnrekord. Fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene. Nivået det snakk om 45,9%, det ned 0,7 prosentpoeng fra uka før. Og den forrige rekordlave nivåen var på 50,38%.

Og så er finværet kommet tilbake en rekke steder, så da synes jeg det passende med noen flere badetemperaturer. Vi kan jo se litt på Agder, som fortsatt melder om 19 grader I vannet ved Kvakkøya Arendal. Og I Grimstad det 20 grader I vannet ved Moisanden. I Telemark så melder Toke Brygge I Drangedal om 19,1 grader. Kragerø det 19 ved Hullvann, og I Kviteseid 18,3 ved stranden Sommerland. Nissedal 18,2 ved Båthusbukta, og I Seljord 14,5 I Flatdals og I Sandviken Tind har 16,8 grader I vannet. I innlandet så det 16,2 ved Skomsjøen I Gjøvik, og I Hamar så har Koigen 17 grader I vannet. I Akershus så det 18 grader ved Skredderudtjernet I Nesodden, 18,6 ved Storøyodden I Bærum, og I Buskerud det 18 grader I Drammen ved Hagatjern.

0: Briller, kontaktlinser og solbriller med styrke. Hos Brillhjørnet har vi fokus på kvalitet I optikeryrket.
1: Du herved invitert til å bli med på Natt I naturen. Ta med deg soveposen og sove en natt ute lørdag 5. september, skriver Norsk Friluftsliv I en pressemelding. De skriver også om du sover I marka, på fjellet eller I hagen, har ingenting å si. Under Natt I naturen så inviteres hele Norge til å sove natt ute I det fri. Og alle velkomne, både du som aldri har overnattet ute før, og du som allerede har rukket noen netter under stjernene denne sesongen. Og Natt I naturen starten på Friluftslivets uke som varer fra 5. Til 13. September. Vi håper så mange som mulig blir med ut, sier generalsekretær Ingeborg Bjerrum. Selv skal jeg sove ute sammen med datteren min, forklarer hun. Og alt du trenger å gjøre å ta med deg en sovepose, et telt eller en hengekøye og legge deg ute. Husk å ta med mat, drikke og varme klær. Og det det samme om du ligger på terrassen, på fjellet, på stranda, I marka, I nærskogen eller I hagen. Bare du ute.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og da ser vi på aktuelle veiarbeid. Vi starter med Fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken i Søndre Land. Det er manuell dirigering og lysregulering, nedsatt hastighet og flere kjørefelt er påvirket. Her vil det jobbes frem til 18. oktober ifølge Statens veivesen. På Fylkesvei 33, Stabberud-Minaberg, fortsatt i Søndre Land, så jobbes det også med arbeider frem til 18. oktober. På E16 Garthushaugen så er det manuell dirigering, og der jobbes det mandag til fredag fra 7 til 21 fram til slutten av oktober. Og på Fylkesvei 2464 Madslangerud mot Etna stasjon så er det arbeider, omkjøring er skiltet, stengt vei fram til 11. september. Og det jobbes mellom Bjørnslykja og Hågard stasjon, her er det manuell dirigering.

0: Klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Liker du fransk ost, så bør du følge litt med nå, fordi Urinholt tilbakekaller et produkt på grunn av mistanke om listeria. De skriver i en pressemelding: etter varsel fra vår franske leverandør, så tilbakekaller Urinholt AS som et forsiktighetstiltak 576 forbrukerenheter av Mon Ami fransk Brie, som er solgt hos Coop Norge. Det er ikke påvist listeria monocytogenes i produktet som tilbakekalles. Det skjer som et forsiktighetstiltak, fordi produsenten som en del av sin egen kontroll har påvist listeria i enkelte prøver fra samme produksjon. I samarbeid med franske myndigheter har produsenten derfor besluttet å tilbakekalle produktet fra denne produksjonen. Og de oppfordrer alle kunder som har kjøpt det berørte produktet til å ikke spise det, til å kaste det eller levere det tilbake. Det er snakk om Mon Ami fransk Brie 500 gram, solgt hos Coop Norge.

Da har vi kommet fram til dagens TV-tips, og nå som det nærmer seg høst, så det kanskje enda mer aktuelt å sitte foran TV-skjermen i kveld. Da kan du kose deg med Norges tøffeste. Jentene skal velge seg en gutt å konkurrere med, og hva kan guttene by på som vekker jentenes interesse? 20.00 på NRK 1 i kveld. Hjelp, vi har kjøpt ei fransk rønne. Det Brita og vennene som renoverer barnas soverom i panikk. Hva vil egentlig Kalle og barna synes når de endelig kommer? 20.45 på NRK 2. Og det filmer. Cal Weaver i 40-årene og nyseparert, og det ikke lett å være tilbake på singlemarkedet igjen, men han får hjelp av kvinnebedårer og jentefut. Crazy Stupid Love 21.30 på TV Norge. Og det den gatesmarte tyven Nathan Drake som blir rekruttert av den erfarne skattejegeren Victor Sully Sullivan. Uncharted på TV3 Plus klokka 21.00.

San Marino. Det er en lilleputtstat fullstendig omkranset av Italia, men vi nevner det i dag fordi de markerer sin grunnleggingsdag i år 301, og det er dermed verdens eldste nålevende republikk. Du kan vite litt om det landet. Blant annet så har landet to statsoverhoder samtidig, kalt kapteinsregenter, som velges for kun 6 måneder av gangen for å hindre maktmisbruk. De historiske tårnene, de er ikoniske. Giata, Cesta og Montale, de troner på toppen av fjellet Monte Titano og pryder både landets flagg og riksvåpen. Og San Marino er det landet i verden som historisk sett har hatt flest kvinnelige statsoverhoder gjennom tidene. De velger jo hvert 2 ganger i året. Og med et areal på bare 61 kvadratkilometer så er staten Europas tredje minste land, slått av Vatikanstaten og Monaco.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda Keypore-aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Brandbu bygdekvinnelag ønsker velkommen til familiedag på Øvre Kjos sammen med Glitres venner lørdag 5. september klokka 13. Brandbu skolekorps spiller en minikonsert. Kari Møyne vil snakke om mattradisjoner opp gjennom tidene og forklare prosessen rundt tilberedning av mat i kokegrop. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert i Glassloven med Ann Beate Solstad Eide. Det lørdag 5. september klokka 14. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser på repertoaret. Det åpent for medlemmer og andre interesserte. Fagerlund Ungdomslag arrangerer basar på Folkvang. Det 5. september klokka 13. Da feirer de at Folkvang 130 år, med blant annet underholdning, loddsalg og natursti for hele familien. Alle velkomne.
0: Oppslagstavla.

Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt I Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte.

0: vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Ransfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og du vet vel hvilken dag det I dag? Det tid for radiobingo I kveld, og vil du være med så må du huske på å kjøpe bingobonger og sette deg for en radioapparat I kveld her på Radio Ransfjord. Du kan vinne opp I 100 000 kroner hvis du heldig. Denne timen skal vi snakke litt om Torbjørnrud Hotel, som har hatt underskudd I flere år på rad, men noe har skjedd I år. Vi har hatt rekordomsetning I sommer, forteller hotelleier Atle Brynestad. Litt mer om hva som har skjedd der får du snart. Vi skal også høre om en hadlending som var I fengsel for bedrageri. Personen ble siktet etter å ha gitt uriktige opplysninger til en offentlig myndighet, og I retten tilstod

Utlendingen uten forbehold. Og vi skal høre at golflegenden Tiger Woods er i retten, eller han har vært i retten, der han tilsto hensynsløs kjøring etter en bilkrasj tidligere i år. Du skal også få værmelding straks her på Radio Randsfjord, så bare følg med.

Vi gjør som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet at temperaturene går litt nedover, men ikke så mye. Det blir skiftende skydekke med litt rande pent vær. Litt mer gråvær, særlig i morgen, eller litt finere vær igjen i overmorgen. Sørlandet får noe regn, som til og med kan komme med torden og lyn. Det er ventet opp igjen 18 grader på det varmeste, og litt finere vær i overmorgen. Vestlandet får litt rande fint vær, men også perioder med regn og lyn og torden. 14-16 varmegrader på ettermiddagene. Også i Midt-Norge er det ventet en 15-16 varmegrader, som på ettermiddagene. Det er ventet noe regn, men også perioder med pent vær, og da særlig i morgen, da er det ventet sol fra skyfri himmel i lange perioder. Og i Nord-Norge så er det ventet grått og litt vått, ikke så veldig mye nedbør, men det er ventet 10-11 grader, i hvert fall som en slags makstemperatur.

0: Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no og vår Facebook-side for bilder.
1: En hadlending dømt til 30 dagers fengsel for å oppgitt feil opplysninger til NAV. I cirka et år sendte personen inn meldekort der vedkommende ga feil informasjon om hvor mye han hadde jobbet. Og hadlendingen oppgav han hadde jobbet 551 timer, men hadde i virkeligheten fått lønn for 1461. Og disse feilaktige opplysningene førte til at NAV automatisk utbetalte for mye dagpenger, og til sammen fikk personen 184.428 kroner, som vedkommende ikke hadde krav på. Personen ble siktet for bedrageri, og i retten så tilsto hadlendingen alt uten forbehold. Påtalemyndigheten foreslo først 36 dagers fengsel, men fordi han tilsto så fikk vedkommende et fradrag på rundt 20% i straffen. Beløpet som ble svindlet var like under grensen for hva som regnes som grovt bedrageri, men retten fant ingen andre forhold som gjorde at det skulle regnes som grovt, skriver avisa Hadeland. Og den endelige dommen ble altså 30 dagers fengsel.

Det selvsagt noen som har navnedag i dag også. Og det de som heter Alice, Alfhild og Vilde, eller Alvild kan det vel også være. Alice kommer av fransk og kommer av tysk adelheid, mens Alvild kommer av norrønt alfer, som betyr alv, pluss hild, som betyr strid. Vilde en kort form. Vi tar med soloppgang Drøbak 06.15, solnedgang 2017, soloppgang Dombås 06.13, solnedgang 2033. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, kan vi jo starte med Charlie Sheen, skuespiller som ble født i 1965. Kjell Magne Bondevik var statsminister og ble født i 1947. Historiker Gro Hagemann kom til verden i 1945. Og komponist Knut Nystedt ble født i 1915. Skuespiller Alan Ladd ble født i 1913. Og president Urho Kekkonen i 1900.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende og hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

TV-programmet «Hver gang vi møtes» er gull for Torbjørn Rye Hotel. Vi har hatt underskudd I flere år på rad, men noe har skjedd I 2026. Vi har hatt rekordomsetning I sommer, forteller hotelleier Atle Brynestad til Ringerikes Blad. Nå årsregnskapet for 2025 klart. Det viser at hotellet hadde inntekter på drøye 36 millioner kroner I fjor. Nå varsler Brynestad et stort hopp. Vi har kjørefart til en omsetning på rundt 50 millioner for 2026, opplyser han til Ringerikes Blad. Og det kommer også til å vises på driftsresultatet, som I fjor endte på nesten 4,4 millioner I minus. Vi har kjørefart til pluss på driften av hotellet også, det sier Brynestad til Ringblad. Mye av årsaken til snuoperasjonen TV-suksessen «Hver gang vi møtes», som spilte inn sin første sesong på Torbjørnrud I fjor høst, og nå det klart for runde nummer to. Og det har gjort hotellet bedre kjent I hele Norge, sier Brynestad.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og da ser vi på aktuelle veiarbeid. Vi starter med Fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken I Søndre Land. Det manuell dirigering og lysregulering, nedsatt hastighet og flere kjørefelt påvirket. Her vil det jobbes fram til 18. oktober ifølge Statens Vegvesen. På Fylkesvei 33, Stabberud-Minaberg, fortsatt I Søndre Land, så jobbes det også med arbeider fram til 18. oktober. På E16 Garthushaugen så det manuell dirigering, og der jobbes det mandag til fredag fra 7-21 fram til slutten av oktober. Og på Fylkesvei 2464 Madslangerud mot Etna stasjon så det arbeider omkjøring skiltet stengt vei fram til 11. september. Og det jobbes mellom Bjørnslykke og Hågard stasjon, her det manuell dirigering.

Kinotips denne gangen One Night Only, som beskrives som en romantisk komedie. Og ifølge omtalen så det en verden hvor sex tillatt kun en dag I året. Filmweb skriver på den eneste natten I året der alle virker opptatt av å finne noen for en natt eller for livet, så krysser nysingle Owen og den håpløst romantiske Ally veier I New York. Gnisten umiddelbar, men skjebnen har andre planer. Gjennom en kaotisk natt fylt av misforståelser og andre folk som kommer I veien, forsøker de å finne tilbake til hverandre gjennom byens pulserende gater. Mens klokken tikker og mulighetene svinner, oppdager begge at det de lengter etter kanskje ikke den perfekte natten, men den rette personen. One Night Only beskrives som en varm, vittig og moderne romantisk komedie om timing, tilfeldigheter og kjærlighet når det minst venter det. Regissert av Will Gluck, som står bak blant annet Anything But You og Easy A.

Golfstjernen Tiger Woods er i hardt vær. Han erklærte seg skyldig i retten i denne uka etter bilkrasjen tidligere i år. Han tilstår hensynsløs kjøring og inngår avtale, skriver NTB. Som en følge av tilståelsen så har han inngått en avtale med påtalemyndigheten, og ifølge TMC får Woods førerkort inndratt i 5 år og betaler en bot på $1,000. Og Woods har siden en bilulykke i mars vært siktet for kjøring i påvirket tilstand. Selv kom han seg uskadet fra hendelsen. Da politiet kom til stedet, skal Woods ha vist tydelige tegn på å være påvirket. Woods testet negativt for alkohol, men politiet mener 50-åringen kan ha vært påvirket av medisiner eller andre stoffer. Det ble funnet 2 smertestillende piller med hydrokodon da Woods ble pågrepet, og han erklærte seg ikke skyldig da han møtte i retten for første gang, men siden så han ombestemt seg, og nå erklærte han seg skyldig.

0: oppslagstavla.
1: Brandbu bygdekvinnelag ønsker velkommen til familiedag på Øvre Kjos sammen med Glitres venner lørdag 5. september klokka 13. Brandbu skolekorps spiller en minikonsert. Kari Møyne vil snakke om mattradisjoner opp gjennom tidene og forklare prosessen rundt tilberedning av mat i kokegrop. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert i Glassloven med Ann Beate Solstad Eide. Det lørdag 5. september klokka 14. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser på repertoaret. Det åpent for medlemmer og andre interesserte. Fagerlund Ungdomslag arrangerer basar på Folkvang. Det 5. september klokka 13. Da feirer de at Folkvang 130 år, med blant annet underholdning, loddsalg og natursti for hele familien. Alle velkomne.
0: Oppslagstavla.

0: Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene I praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger I uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep I Europa, nå sist I Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också I Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt I Utenriksdepartementet.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vinterglad bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og 3 ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og blant de tingene vi skal snakke litt mer om, at fyllingsgraden i magasinene går fortsatt ned. Og nå den faktisk rekordlav, nok en gang, i deler av landet. Denne helgen du invitert til å sove ute i naturen. Det et nasjonalt invitasjon, der du kan ta med deg soveposen og sove natt ute på lørdag. Om du sover i marka, på fjellet eller i hagen, har ingenting å si. Litt mer om det snart. Og har du kjøpt ost i det siste, så bør du følge litt med, i hvert fall hvis du har kjøpt fransk brie. Etter varsel fra en fransk leverandør, så tilbakekaller Urenholt nå et parti fransk brie. Det nemlig mistanke om listeria, og slikt jo ikke noe morsomt. Og vi skal høre at det nasjonaldag i San Marino i dag. Det verdens eldste nålevende republikk, grunnlagt i år 301. Og mer om det landet får du denne timen.

Vi gjør som vi pleier, ser litt på værvarslet for de neste tre dagene. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet at temperaturene går litt nedover, men ikke så mye. Det blir skiftende skydekke med litt rande pent vær, litt mer gråvær særlig i morgen, eller litt finere vær igjen i overmorgen. Sørlandet får noe regn, som til og med kan komme med torden og lyn. Det er ventet opp igjen 18 grader på det varmeste, og litt finere vær i overmorgen. Vestlandet får litt rande fint vær, men også perioder med regn og lyn og torden. 14-16 varmegrader på ettermiddagene. Også i Midt-Norge er det ventet en 15-16 varmegrader, som på ettermiddagene. Det er ventet noe regn, men også perioder med pent vær, og da særlig i morgen, da er det ventet sol fra skyfri himmel i lange perioder. Og i Nord-Norge så er det ventet grått og litt vått, ikke så veldig mye nedbør, men det er ventet 10-11 grader, i hvert fall som en slags makstemperatur.

det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt gratis. Og selvsagt bonder det av kjempegode tilbud I butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestival

Det fortsatt tørt mange steder i Norge, og det merker man på fyllingsgraden i vannmagasinene. Den har sunket med 0,5 prosentpoeng, og ved utgangen av forrige uke så lå den på 63,4%. Det var altså ned 0,5 prosentpoeng fra uka før. Det viser magasinstatistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat, som kommer en gang i uka. Det har kommet litt regn i deler av området, men det virker altså ikke inn på denne statistikken. Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 80,1%, og det er magasinene i Sør-Vest-Norge som trekker ned. Og i det området så ble det satt ny rekord, ny bunnrekord. Fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene. Nivået det snakk om er 45,9%, det er ned 0,7 prosentpoeng fra uka før. Og den forrige rekordlave nivåen var på 50,38%.

Og så finværet kommet tilbake en rekke steder, så da synes jeg det passende med noen flere badetemperaturer. Vi kan jo se litt på Agder, som fortsatt melder om 19 grader I vannet ved Kvakkøya Arendal. Og I Grimstad det 20 grader I vannet ved Moisanden. I Telemark så melder Toke Brygge I Drangedal om 19,1 grader. Kragerø det 19 ved Hullvann, og I Kvitsøy 18,3 ved stranden Sommerland. Nissedal 18,2 ved Båthus Bukta, og I Seljord 14,5 I Flatals og I Sandviken Tinn har 16,8 grader I vannet. I innlandet så det 16,2 ved Skomsjøen I Gjøvik, og I Hamar så har Koigen 17 grader I vannet. I Akershus så det 18 grader ved Skredderudtjernet I Nesodden, 18,6 ved Storøyodden I Bærum, og I Buskerud det 18 grader I Drammen ved Hagakjern.

Du er herved invitert til å bli med på Natt I naturen. Ta med deg soveposen og sove en natt ute lørdag 5. september, skriver Norsk Friluftsliv I en pressemelding. De skriver også om du sover I marka, på fjellet eller I hagen, har ingenting å si. Under Natt I naturen så inviteres hele Norge til å sove natt ute I det fri. Og alle velkomne, både du som aldri har overnattet ute før, og du som allerede har rukket noen netter under stjernene denne sesongen. Og Natt I naturen starten på Friluftslivets uke, som varer fra 5. til 13. september. Vi håper så mange som mulig blir med ut, sier generalsekretær Ingeborg Bjerum. Selv skal jeg sove ute sammen med datteren min, forklarer hun. Og alt du trenger å gjøre å ta med deg en sovepose, et telt eller en hengekøye, og legge deg ute. Husk å ta med mat, drikke og varme klær. Og det det samme om du ligger på terrassen, på fjellet, på stranda, I marka, I nærskogen eller I hagen. Bare du ute.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og da ser vi på aktuelle veiarbeid. Vi starter med Fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken I Søndre Land. Det manuell dirigering og lysregulering, nedsatt hastighet og flere kjørefelt påvirket. Her vil det jobbes fram til 18. oktober ifølge Statens Vegvesen. På Fylkesvei 33, Stabberud-Minaberg, fortsatt I Søndre Land, så jobbes det også med arbeider fram til 18. oktober. På E16 Garthushaugen så det manuell dirigering, og der jobbes det mandag til fredag fra 7 til 21 fram til slutten av oktober. Og på Fylkesvei 2464 Madslangerud mot Etna stasjon så det arbeider omkjøring skiltet stengt vei fram til 11. september. Og det jobbes mellom Bjørnslykke og Hågard stasjon, her det manuell dirigering.

Liker du fransk ost, så bør du følge litt med nå, fordi Urinholt tilbakekaller et produkt på grunn av mistanke om listeria. De skriver i en pressemelding: etter varsel fra vår franske leverandør, så tilbakekaller Urinholt AS som et forsiktighetstiltak 576 forbrukerenheter av Mon Ami fransk Brie, som solgt hos Coop Norge. Det ikke påvist listeria monocytogenes i produktet som tilbakekalles. Det skjer som et forsiktighetstiltak, fordi produsenten som en del av sin egen kontroll har påvist listeria i enkelte prøver fra samme produksjon. I samarbeid med franske myndigheter har produsenten derfor besluttet å tilbakekalle produktet fra denne produksjonen. Og de oppfordrer alle kunder som har kjøpt det berørte produktet til å ikke spise det, til å kaste det eller levere det tilbake. Det snakk om Mon Ami fransk Brie 500 gram, solgt hos Coop Norge.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Da har vi kommet fram til dagens TV-tips, og nå som det nærmer seg høst, så er det kanskje enda mer aktuelt å sitte foran TV-skjermen i kveld. Da kan du kose deg med Norges tøffeste. Jentene skal velge seg en gutt å konkurrere med, og hva kan guttene by på som vekker jentenes interesse? 20.00 på NRK 1 i kveld. Hjelp, vi har kjøpt ei fransk rønne. Det er Brita og vennene som renoverer barnas soverom i panikk. Hva vil egentlig Kalle og barna synes når det endelig kommer? 20.45 på NRK 2. Og det er filmer. Cal Weaver er i 40-årene og nyseparert, og det er ikke lett å være tilbake på singlemarkedet igjen, men han får hjelp av kvinnebedårer og jentefut. Crazy Stupid Love 21.30 på TV Norge. Og det er den gatesmarte tyven Nathan Drake som blir rekruttert av den erfarne skattejegeren Victor Sully Sullivan. Uncharted på TV3 Plus klokka 21.00.

Har du hørt om San Marino? Det er en lilleputtstat fullstendig omkranset av Italia. Men vi nevner det i dag fordi de markerer sin grunnleggingsdag i år 301. Og det er dermed verdens eldste nålevende republikk. Du kan vite litt om det landet. Blant annet så har landet to statsoverhoder samtidig, kalt kapteinsregenter, som velges for kun 6 måneder av gangen for å hindre maktmisbruk. De historiske tårnene, de er ikoniske. Giata, Cesta og Montale, de troner på toppen av fjellet Monte Titano og pryder både landets flagg og riksvåpen. Og San Marino er det landet i verden som historisk sett har hatt flest kvinnelige statsoverhoder gjennom tidene. De velger jo hvert 2 ganger i året. Og med et areal på bare 61 kvadratkilometer så er staten Europas tredje minste land, slått av Vatikanstaten og Monaco.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Brandbu bygdekvinnelag ønsker velkommen til familiedag på Øvre Kjos sammen med Glitres venner lørdag 5. september klokka 13. Brandbu skolekorps spiller en minikonsert. Kari Møyner vil snakke om mattradisjoner opp gjennom tidene og forklare prosessen rundt tilberedning av mat i kokegrop. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert i Glassloven med Ann Beate Solstad Eide. Det lørdag 5. september klokka 14. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser på repertoaret. Det åpent for medlemmer og andre interesserte. Fagerlund Ungdomslag arrangerer basar på Folkvang. Det 5. september klokka 13. Da feirer de at Folkvang 130 år, med blant annet underholdning, loddsalg og natursti for hele familien. Alle velkomne.
0: Oppslagstavla.

0: Norske myndigheter har tatt beslag i fartøyet professor Molchanov på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Det opplyser skipets eier Naftogas. Politiet på Svalbard har mottatt kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett, og skipet ligger nå pålagt til kai i Barentsburg. Det russiske utenriksdepartementet kaller det for piratvirksomhet. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og du vet vel hvilken dag det I dag? Det tid for Radio Bingo I kveld, og vil du være med så må du huske på å kjøpe bingobonger og sette deg for en radioapparat I kveld her på Radio Randsfjord. Du kan vinne opp I 100 000 kroner hvis du heldig. Denne timen skal vi snakke litt om Torbjørnrud Hotel, som har hatt underskudd I flere år på rad, men noe har skjedd I år. Vi har hatt rekordomsetning I sommer, forteller hotelleier Atle Brynestad. Litt mer om hva som har skjedd der får du snart. Vi skal også høre om en hadlending som var I fengsel for bedrageri. Personen ble siktet etter å ha gitt uriktige opplysninger til en offentlig myndighet, og I retten tilstod hadlendingen uten forbehold. Og vi skal høre at golflegenden Tiger Woods I retten, eller han har vært I retten, der han tilstod hensynsløs kjøring etter en bilkrasj tidligere I år. Du skal også få værmelding straks her på Radio Randsfjord, så bare følg med.

Vi gjør som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet at temperaturene går litt nedover, men ikke så mye. Det blir skiftende skydekke med litt rande pent vær, litt mer gråvær særlig i morgen, eller litt finere vær igjen i overmorgen. Sørlandet får noe regn, som til og med kan komme med torden og lyn. Det er ventet opp igjen 18 grader på det varmeste, og litt finere vær i overmorgen. Vestlandet får litt rande fint vær, men også perioder med regn og lyn og torden. 14-16 varmegrader på ettermiddagene. Også i Midt-Norge er det ventet en 15-16 varmegrader, sånn på ettermiddagene. Det er ventet noe regn, men også perioder med pent vær, og da særlig i morgen, da er det ventet sol fra skyfri himmel i lange perioder. Og i Nord-Norge så er det ventet grått og litt vått, ikke så veldig mye nedbør, men det er ventet 10-11 grader, i hvert fall som en slags makstemperatur.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

En hadelending dømt til 30 dagers fengsel for å oppgitt feil opplysninger til NAV. I cirka et år sendte personen inn meldekort der vedkommende ga feil informasjon om hvor mye han hadde jobbet. Og hadelendingen oppgav at han hadde jobbet 551 timer, men hadde i virkeligheten fått lønn for 1461. Og disse feilaktige opplysningene førte til at NAV automatisk utbetalte for mye dagpenger, og til sammen fikk personen 184.428 kroner, som vedkommende ikke hadde krav på. Personen ble siktet for bedrageri, og i retten så tilsto hadelendingen alt uten forbehold. Påtalemyndigheten foreslo først 36 dagers fengsel, men fordi han tilsto så fikk vedkommende et fradrag på rundt 20% i straffen. Beløpet som ble svindlet var like under grensen for hva som regnes som grovt bedrageri, men retten fant ingen andre forhold som gjorde at det skulle regnes som grovt, skriver avisa Hadeland. Og den endelige dommen ble altså 30 dagers fengsel.

Det selvsagt noen som har navnedag I dag også, og det de som heter Alice, Alfhild og Vilde, eller Alvild kan det vel også være. Alice kommer av fransk og kommer av tysk adelheid, mens Alvild kommer av norrønt alfer, som betyr alv, pluss hild, som betyr strid. Vilde en kort form. Vi tar med soloppgang Drøbak 06.15, solnedgang 2017, soloppgang Dombås 06.13, solnedgang 2033. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, kan vi jo starte med Charlie Sheen, skuespiller som ble født I 1965. Kjell Magne Bondevik var statsminister og ble født I 1947. Historiker Gro Hagemann kom til verden I 1945, og komponist Knut Nystedt ble født I 1915. Skuespiller Alan Ladd ble født I 1913, og president Urho Kekkonen I 1900.

TV-programmet Hver gang vi møtes er gull for Torbjørn Rye Hotel. De har hatt underskudd i flere år på rad, men noe har skjedd i 2026. Vi har hatt rekordomsetning i sommer, forteller hotelleier Atle Brynestad til Ringerikes Blad. Nå er årsregnskapet for 2025 klart. Det viser at hotellet hadde inntekter på drøye 36 millioner kroner i fjor. Nå varsler Brynestad et stort hopp. Vi har kjørefart til en omsetning på rundt 50 millioner for 2026, opplyser han til Ringerikes Blad. Og det kommer også til å vises på driftsresultatet, som i fjor endte på nesten 4,4 millioner i minus. Vi har kjørefart til pluss på driften av hotellet også, det sier Brynestad til Ringblad. Mye årsaken til snuoperasjonen er TV-suksessen Hver gang vi møtes, som spilte inn sin første sesong på Torbjørnrud i fjor høst, og nå er det klart for runde nummer to. Og det har gjort hotellet bedre kjent i hele Norge, sier Brynestad.

0: Denne uka er det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt er gratis. Og selvsagt bonger det av kjempegode tilbud I butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen og...
1: Granstunet, kjøpesenter I Gran.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
0: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord, og da ser vi på aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 33, Kronborg-Elvebakken i Søndre Land. Det er manuell dirigering og lysregulering, nedsatt hastighet og flere kjørefelt er påvirket. Her vil det jobbes frem til 18. oktober ifølge Statens veivesen. På fylkesvei 33, Stabberud-Minaberg, fortsatt i Søndre Land, så jobbes det også med arbeider frem til 18. oktober. På E16 Garthushaugen så er det manuell dirigering, og der jobbes det mandag til fredag fra 7 til 21 fram til slutten av oktober. Og på fylkesvei 2464 Madslangerud mot Etna stasjon så er det arbeider, omkjøring er skiltet, stengt vei fram til 11. september. Og det jobbes mellom Bjørnslykke og Hågard stasjon, her er det manuell dirigering.

Kinotips denne gangen One Night Only, som beskrives som en romantisk komedie. Og ifølge omtalen så det en verden hvor sex tillatt kun en dag i året. Filmweb skriver på den eneste natten i året der alle virker opptatt av å finne noen, for en natt eller for livet, så krysser nysingle Owen og den håpløst romantiske Ally veier i New York. Gnisten umiddelbar, men skjebnen har andre planer. Gjennom en kaotisk natt fylt av misforståelser og andre folk som kommer i veien, forsøker de å finne tilbake til hverandre gjennom byens pulserende gater. Mens klokken tikker og mulighetene sviner, oppdager begge at det de lengter etter kanskje ikke den perfekte natten, men den rette personen. One Night Only beskrives som en varm, vittig og moderne romantisk komedie om timing, tilfeldigheter og kjærlighet når det minst venter det. Regissert av Will Gluck, som står bak blant annet Anything But You og Easy A.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Golfstjernen Tiger Woods er I hardt vær. Han erklærte seg skyldig I retten I denne uka etter bilkrasjen tidligere I år. Han tilstår hensynsløs kjøring og inngår avtale, skriver NTB. Som en følge av tilståelsen så har han inngått en avtale med påtalemyndigheten, og ifølge TMC får Woods førekort inndratt I 5 år og betaler en bot på $1,000. Og Woods har siden en bilulykke I mars vært siktet for kjøring I påvirket tilstand. Selv kom han seg uskadet fra hendelsen. Da politiet kom til stedet skal Woods ha vist tydelige tegn på å være påvirket. Woods testet negativt for alkohol, men politiet mener 50-åringen kan ha vært påvirket av medisiner eller andre stoffer. Det ble funnet 2 smertestillende piller med hydrokodon da Woods ble pågrepet, og han erklærte seg ikke skyldig da han møtte I retten for første gang, men siden så han ombestemt seg, og nå erklærte han seg skyldig.

0: Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogde må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo, det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

avklar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

0: Buss bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: Dronning Margrethe deltar I gravferden til Kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også Kong Fredrik, Dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom naftogass og Russland, og Norge ikke part I saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra naftogass har Nordtroms og Senja Tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villan I Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. I følge opplysninger til VG ble det I går stemt over tilbud I generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg I Oslo, det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk I kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp I andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert I kvartalet mot 29% I fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier I en uttalelse I dag at fenomenet kan gi store utslag I nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

har en sånn nesten ut av kroppen opplevelse om dagen. Jeg tror det var Harald Stanghell som sa det, at vi bokstavlig talt står og ser på at historie skrives. Og sånn er det jo når det er en ny konge som skal inn, en gammel konge som er død og skal begraves, og alt det som skjer rundt. Altså, akkurat en konges død vil jo for alltid være liksom hugget inn i et lands historie, i sten. Og her står vi og bivåner i hele, og så får vi se da, i hvilken grad vi skal delta i denne historieskrivningen. Det er jo opp til hver enkelt av oss. Jeg ser at stadig flere i alle fall finner veien inn til Slottsplassen eller andre steder hvor de kan ære kongen og kongehuset. Også den nye kongen, selvfølgelig. Jeg er Tredje Lundgren. Det er omtrent det vi skal gjøre av å ære kongen her og nå. Vi åpner dagens kaffepause. Erklærer den for åpne, tenker jeg vi sier.

Musikalsk så vi meget godt tatt hånd om I dag. Jeg kan jo ikke selv bedømme min oppgave her, men jeg håper at den også på en måte faller I smak, det man sier. At den passer inn da, I hvert fall. Fikk tonnevis av meldinger I går, og så drev I hvert fall de av dere som har sendt meldinger på Messenger og Snapchat, og opplevde kanskje at hvorfor svarer ikke Endre hva han driver med? Og jeg kan også fortelle at etter at

dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall. Og det betyr at jeg har tre ledetråder som inneholder noen historiske faktainformasjoner. Alle disse ting skjedde det samme året, så det kan være at hvis du usikker på en eller to av dem, så kan den tredje på en måte veie opp og gi en idé om nøyaktig hvor vi skal. Disse ledetrådene vil bli gjentatt noen ganger underveis. Vi skal gi deg svar også ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, og det du, så det opp til deg å bestemme om du har deltatt på en måte som verdig en premie. Og det betyr jo at hvis man svarer feil, men ikke har googlet eller jukset på noen måte, så burde det kanskje bli noe på deg, tenker jeg. Alright, den første ledetråden. Den norske eventyreren Børge Austland blir den første som gjennomfører en kryssning av Antarktis uten hjelp dette året. Han brukte riktig nok et seil, en amerikaner har nå overtatt den rekorden, og han gjorde det uten slik type hjelp.

Da har jeg funnet frem almanakken, og vi skriver altså den tredje I dag. Og I dag så det Alvilde, eller Vilde om du vil bare også, og Alices dag. Det Gregormesse I dag, hvis du av den katolske tro. Og så det nasjonaldag I miniputtstaten San Marino. De har holdt det gående siden år 301, så de har en forholdsvis lang og intrikat historie. Det mye annen historie også som dukker opp. Vi fikk TV-kanalene NRK 2 og NRK 3 I 2007. TV Norge lanserte TV Norge 5 I 2007, og så fikk vi NRK-kanalen NRK Jazz. Og når vi kommer inn på katastrofefeltet, så har vi en sak der også. Vi skal til 2010. Da går det et kvikklærested ved Lyngseide.

I gang med dagens quiz, og vi på utkikk etter et årstall sammen. Spørsmålet jo alltid, det noen som har klart dette allerede? Svaret ja, det det. Men vet du hva, det betyr ikke at ikke du skal kunne klare det også, og vi har noen flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til riktig svar. Vi startet i Antarktis I dag. Den norske eventyreren Børge Ausland ble den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenfra. Han brukte riktig nok et seil for å komme seg av gårde, og det en amerikaner som nå har overtatt den rekorden, og han gjorde det uten seil. Alright, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2. En kvinne ble drept av en bilbombe. Den gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos I Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående, hva skal vi kalle det, en pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.

Jeg har en quiz pågående. Vi på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år I hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sett vanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos I Drammen dette året. Det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her ledetråd nummer 3. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Kjære Gud, kom og ta en titt i vår, du lager laksen. Her trengs å sort et skipperdag, eller sitter vi snart i saksen.

Ja, nå satt jeg her og tenkte om jeg synes Alvilde, eller Vilde, er den beste versjonen av det navnet. Begge er inne som alternativer, som navnedager I dag. Alice også, Alice med S, for øvrig. Gratulerer med dagen, og hvis du ikke var klar over at du hadde navnedag I dag, gjør noe spesielt ut av den da vel. Altid hyggelig med en sånn ekstra bonusdag gjennom året. Skal vi se om vi finner noen som har bursdag I dag? Vi har for eksempel snowboarderen Shaun White, han ble født I 1986. Vi har Julio Cesar. Jeg nevner han bare fordi han har akkurat det samme navnet som en gammel romersk keiser selvfølgelig. Denne Julio Cesar brasiliansk fotballspiller og født I 1979. Vi nevner også... Vi tar med oss, vet du hva? Vi tar med oss Henry Jon Mæland, født I 1949, en norsk jusprofessor. Ja. Og har du bursdag I dag? Jeg håper dagen blir fantastisk og gratulerer med den.

Vi har lett etter et årstall I dagens quiz, og vi har kommet frem til svaret nå. Og jeg ser det flere som både helt på, altså full bullseye, og så det noen som like ved. Jeg har fått svaret her på 1995 og 98 og 2000 til og med. Alt dette på sånn sett innenfor. Men vi skulle frem helt spesifikt til året 1990. 97 I dagens quiz. Det var I 97 at Børge Austland krysset Antarktis uten hjelp utenifra. Det var da kampen mellom Bandidos og Hells Angels blant annet pågikk for fullt, og en bilbombe gikk av utenfor hovedkvarteret til Bandidos. En kvinne ble drept I den bilbomben. Hun hadde ingenting med Bandidos å gjøre, var en tilfeldig forbipasserende. Og så fikk vi sauen Dolly, som var et resultat av kloning. Skotske forskere som gjennomførte den. Skjedde en hel del ting I 1997. Vi får se om vi får tid til å se litt på det etterpå, men for nå, riktig svar altså, 1997 I dagens quiz.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ylén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Ylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: oppslagstavla.
1: Brandbu bygdekvinnelag ønsker velkommen til familiedag på Øvre Kjos sammen med Glitres venner lørdag 5. september klokka 13. Brandbu skolekorp spiller en minikonsert. Kari Møyne vil snakke om mattradisjoner opp gjennom tidene og forklare prosessen rundt tilberedning av mat i kokegrop. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert i Glassloven med Ann Beate Solstad Eide. Det lørdag 5. september klokka 14. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser på repertoaret. Det åpent for medlemmer og andre interesserte. Fagerlund Ungdomslag arrangerer basar på Folkvang. Det 5. september klokka 13. Da feirer de at Folkvang 130 år, med blant annet underholdning, loddsalg og natursti for hele familien. Alle velkomne.
0: Oppslagstavla.

Husker du sangen Hello? Omtrent sånn den startet I hvert fall. Lionel Richie som stod for den på 80-tallet. Vi kan vel trygt kalles musikklegende. Det at han endt på sykehus, det har gått litt under radaren, I alle fall for oss nordmenn, som jo har vært opptatt med noe andre ting. 77-åringen Lionel Richie har I alle fall vært på intensivavdelingen på sykehuset I Los Angeles. Vært der I 3 dager, men nå han kommet hjem igjen. Har det kjempe bra, meldingen som kommer fra ham. Han ble sjekket ut på sykehus etter en konsert I St. Louis. Det People som skriver at ting nå I orden. Og det sies videre da fra Richies folk at innleggelsen skal ha vært et forsiktighetstiltak. Ja, ja. Så lenge ting går bra, så I orden. Og god helse til deg, Lionel Richie.

0: teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte fikk komme inn. Frem til tirsdag kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Vi har quizet, og vi skal quizse mer. Velkommen til enda en time av kaffepause. Radioapparatet har ingen planer om å stå stille, I hvert fall ikke med det første. Du undret kanskje hva kommer radio og TV og sånne til å gjøre når kongen dør? Jeg fikk spørsmål om det før vi fikk dødsbudskapet på fredag, og som jeg sa det, vi skrur jo ikke av. Vi har en tanke om hvordan vi skal løse dette, og noen planer, men alt avhenger av når skjer det, hvilken dag er det, og så inntreffer det altså fredag morgen som var ganske nøyaktig 6 dager siden nå, og nå har vel da nyheten plassert seg der den skal, og så vi begynt å forberede oss på å ta et endelig farvel på onsdag neste uke. Vi skal bare gjøre ferdig denne uka her først. Det lille fredagsaften, eller torsdag som det ellers heter, og vi har en quiz å by på. Ja, du trodde vel ikke at vi var ferdig? Gjør deg klar.

Skal vi se, da det quiz-tid. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens oppgave, og det fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som beskriver denne personen på forskjellige måter. De kommer I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og hvorfor kommer det en fasit? Vel, fordi du din egen dommer her. Du bestemmer hvor flink du har vært, og premierer deg selv deretter I virkeligheten. Meget demokratisk prosess, synes jeg. Og denne kjente personen, det kan være en kvinne, det kan være en mann, det kan være en som norsk, eller en som utenlandsk,

Det kan være en som dessverre har gått bort, eller som stadig vekk I live. Da vel egentlig døra så åpen som den kan bli. Dagens person kjent som komiker, som skuespiller og imitator. Denne personen lavet en rekke humorprogrammer I NRK, og gjorde det gjennom en karriere som strakte seg over 30 år.

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Det var denne quizen da. Vi har bare så vidt klart å begynne her, men vi har begynt å se noen svar, og det bare hyggelig. Noe av dette her både like nærheten av og helt dead center korrekt. Det ikke dårlig, etter en sparsom ledetråd i hvert fall. Vi har en til å komme med nå straks, la oss gjenta den første. Først, vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at dagens person kjent som komiker, skuespiller og imitator. Lavet en lang rekke humorprogrammer i NRK, gjorde det gjennom en karriere som strakte seg i hvert fall 30 år. Her ledetråd nummer to, og helt sikkert en som kommer til å få det til å ringe bjeller og blinker med lys. Han best kjent for sitt arbeid i komitrion KLM. Sammen så fikk de tre hedersprisene under komiprisen i 2007 og Leonard-statuen i 2001. I tillegg så mottok denne person årets hederspris under gullruten i 2004. Hvem kan det være?

Jeg synes det er morsomt når jeg får svar i form av videoer, både av seg selv som sier svaret, men jeg har også fått en video av dagens person i det, skal vi se hvem er det som skriver dette da, Camilla skriver, dette er min favorittsketsj. Og det en av mine også, jeg kan ikke fortelle hvem det ennå, men sånn det. Vi ute i Kvistland og leter etter en kjent person. Jeg sa at dagens person kjent som komiker, skuespiller, imitator, jobbet med humorprogrammer i NRK gjennom over 30 år. Og så sa jeg som ledetråd nummer to at han best kjent for sitt arbeid i komikertrion KLM. De fikk hedersprisen under komiprisen i 2007, Leonard-statuetten i 2001, og i tillegg så mottok denne personen årets hederspris under gullruten, og det var i 2004. Da tar vi siste ledetråd også, før du får svaret om ikke så alt for lenge. Dagens person ble i NRK1-programmet topp 10 kåret som Norges nest morsomste mann gjennom tidene, kun slått av Leif Juster.

0: uka er det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt gratis. Og selvsagt bonger det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen og
1: Granstuvet, kjøp og sett det i Gran.
2: Vi har en nødløsning hvis vi står helt fast om hva dagen skal vies til. Vi kaller det merkedager. Ja, det mange av dem hver eneste dag gjennom hele året. Mesteparten av disse naturligvis internasjonale, og noen av dem kan vi ikke feire i det hele tatt, men la oss se på noen. I dag, og dette her en av de som vi nordmenn nok ikke har for mange eksempler på, men det den store skyskraperdagen i dag, og de ytterst få vi har, de stort sett å finne i hovedstaden, men de kan du da vi noen minutter til, hvis du har lyst. Det ellers dagen for en god yoghurt i dag. Det også uken for å ha minimalt med avfall. Og den jo forholdsvis enkel. Det går an å legge inn en sånn ekstra gir i forhold til det å sortere søppelet sitt ordentlig, eller å minimere andelen søppel i det hele tatt. Og så har vi en hel måned nå, viet til det å lese en bok.

Jeg synes det er fint. Jeg får meldinger her som for eksempel den jeg fikk fra Øyvind, hvor det står nei, nei, nei, endre, endre, endre. Og det står akkurat sånn som jeg sa det. Jeg tror det også innlevelsen Øyvind brukte. Han synes det var for lett og skriver at svaret I dagens quiz Trond Kirkvåg junior. Ja, men noen mennesker så kjente at det blir lett sånn helt automatisk. Jeg kan love deg, Øyvind. Morgendagens oppgave? Ikke så lett. Ikke det hele tatt, du får prøve deg der. Men riktig svar I alle fall Trond Kirkvåg junior, komikeren, skuespilleren, imitatoren som hadde en lang karriere, særlig på NRK og særlig I trion KLM. Og de tre ble jo også hedret flere ganger, komipris, Leonard-statuetten, han fikk årets hederspris under Gullruten I 2004. Og så ble han kåret til Norges nest morsomste mann gjennom tidene, det var I NRK 1-programmet Top 10, kun slått av Leif Juster. Det ikke dårlig. Trond Kirkvåg junior svarer I dagens quiz.

0: Er det tåkete og uklart når du plukker bær? Ta en synstest hos brillehjørnet for å utelukke grå stær.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Normalt så bruker jeg å bite meg fast I en historisk sak, men jeg tenkte vi skulle ta et par forskjellige I dag. Vi har for eksempel, og nå skal vi hoppe litt inn og utland her, vi starter I 1967. For svenskene hadde inntil 1967 hatt venstrekjøring slik England har, og det kunne jo vært interessant å passere I Svinesund og brått skulle kjøre på venstre side, men I 1967 på dagens dato så gikk de fra venstre til høyrekjøring. Her hjemme I 1997 så sa Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen at hans parti ville støtte dannelsen av en sentrumsregjering etter valget, dersom valgresultatet skulle tilsi det. Og I 2007 så skjedde det mye både på TV og radiofronten. NRK 2, NRK 3 og TV Norge 5 ble lansert på TV, og radiokanalen NRK Jazz ble lansert. Litt av en dato.

må jo si at jeg ikke akkurat sperret øynene opp, men jeg ble jo ganske interessert når jeg leste overskriften «Mount Everest er ikke verdens høyeste fjell». I stedet så er det en skjult topp i USA som bør ha den titlen. De fleste av oss har lært at Mount Everest i Nepal er verdens høyeste fjell, 8848 som høyde, men det finnes altså et skjult fjell på Hawaii som er 1,4 kilometer høyere. Ja, du hørte rett. Det er BBC Science Focus som melder dette, og årsaken er jo at Mount Everest måles fra havoverflaten til topp, men dersom man går ned til havbunnen, altså base til topp, så er det Mauna Kea på Hawaii som er høyest. 10.205 meter høy.

hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

skal jo ikke klage, egentlig, men jeg sitter jo her og føler meg som en sånn fake voksen. Massivt imposter syndrome, og ja, har dukket opp, gjort det jeg skal gjøre, og skal etter hvert trekke ut av studio her. Sånn er det. Jeg håper du får muligheten til å oppleve det samme på et eller annet tidspunkt i ditt liv. Jeg har en ny runde med kaffepause klar allerede i morgen, og da er det fredag på ordentlig. Ikke bare lille fredagsaften som vi markerer i dag, og i morgen så blir det som i dag quiz og det hele og stort sett godt humør. Onsdag i neste uke så blir det en litt mer somber stemning, gitt at det er kongens begravelse. Men utover det, business as usual herfra. Nå skal du høre, vi har et forholdsvis velfylt tablå, så vi fortsetter med underholdningen herfra, uten kaffepausen, vel å merke, men vi to høres igjen i morgen.

0: fyllingsnivåene i vannmagasinene i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det er delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte, fikk komme inn. Frem til tirsdag er kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene er fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

dagen din er bra så langt. Jeg har lyst til å ønske deg hjertelig velkommen inn her. Det torsdag, endelig det torsdag, og straks det fredag og helg. Det skal bli stas, særlig hvis man har liksom planer for helgen, sånn at man har noe å gå på, noe å glede seg til i et stykke I forkant også. Det synes jeg

Vi har den 3. september I dag skal se tilbake historien på det som har skjedd opp igjennom og kan starte I 1994, såpass sent altså. Det en sværm på 75.000 bier som angriper to menn I USA på denne dagen. Jeg tipper kanskje at mennene hadde irritert på seg noen bier. Det jo ikke sånn at 75.000 bier samler seg og bare «Ok, nå, folkens, skal vi gå til angrep her». Østerrikske forskere fant at stygge menn lukta bedre enn kjekke menn på denne dagen I 1997. Hvordan de klarte å skille, det aner jeg ikke. Og en kanadisk mor klaga inn South Park til myndighetene på denne dagen I 1999. Hun mente at karakteren Kenny og det faktum at han døde I hver episode var en stor psykologisk påkjenning for sønnen hennes, som også het Kenny. Og så var det på denne dagen I 2010 at de gikk etter kvikkleireskred I Lyngseidet.

0: Denne uka er det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt er gratis. Og selvsagt bonder det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen og
1: Granstunet, kjøp og sett det.
2: Satt med at torsdagen din fin så langt, begynner å se fremover mot helgen, liksom. Det jo ikke så langt unna når man begynner å telle etter, så jo over halvveis I arbeidsuka, og da hvis man har planlagt noe for helgen, da kjenner man liksom forventningene begynner å øke på. Jeg har vært dårlig denne uka, ikke lagt noen planer for helgen, så det blir vel avslappning. Da tar helgen bitt litt grann lenger tid, men noen ganger så må man bare legge seg ned og slappe av litt.

Dagens uttrykk noe som brukes mye, også den dag I dag, kjenner jeg. For det jo mange som sier, livet ingen dans på roser. Og så mange som sier at, jo, det går unna. Altså, livet som en dans på roser, for eksempel. Men dans på roser jo et uttrykk som betyr at det et behagelig, sorgløst liv akkurat nå. Og det mest brukt etter nektelse som ingen dans på roser. Og det betyr jo det motsatte da, at det svært ubehagelig, og at det mye sorg I livet. Og uttrykket det kjent I dansk språk fra før 1600-tallet, og det kom jo av en sånn senromersk og middelaldersk skikk ved å strø roseblader på vei eller på seng, på dansegolvet og lignende, og det ser man jo fremdeles I film, og kanskje det derfor uttrykket har holdt seg så bra over tid.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

det noe hold I denne 5-sekunders regelen når man mister mat på gulvet og tar det opp igjen innen 5 sekunder har gått? Godt.no har snakket med seniorforsker I Nofima Solveig Langsrud, og hun sier at hvis man har et normalt rent tørt gulv og ikke går med utesko inne, så vil det være veldig lite sannsynlig å bli syk av å plukke opp en brødskive fra gulvet hvis man har mistet den. Hvis man har hund eller katt som går rundt inne, så bør man vel være litt mer forsiktig, og hvis du har mistet for eksempel frukt eller grønt, så bør du skylle det etter at du har mistet det I gulvet før du putter det I munnen. For en vannmelon for eksempel jo 97% av bakteriene på plass på overflaten hvis den har vært I gulvet I mindre enn et sekund. Og det skal jo litt godt gjøres da, å få opp en vannmelonbit der før det har gått et sekund. Så det kan være greit å skylle av, så slipper man I hvert fall å bli syk.

0: Briller, kontaktlinser og solbriller med styrke. Hos Brillhjørnet har vi fokus på kvalitet I optikeryrket.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
0: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

håper at du har en fin torsdag. Hvis du ikke har det, så har jeg et kjempetips til deg, og det å prøve å finne den videoen som jeg har sett de siste dagene, og som har fått meg til å le, altså så krampa i magen ta meg. Det ei jente som går rundt på forskjellige typer treningssenter, finner seg en person som står med manualer eller står og trener med et eller annet, og så stiller hun seg ved siden av eller rett foran og gjør akkurat de samme bevegelsene som personen. Og jeg mener, det helt på nivå, sosialt regelbruddsmessig, som om noen skulle ha åpnet munnen og begynt å prate i en heis. Jeg elsker når sosiale regler blir brutt, og folka i disse videoene også reagerer jo veldig forskjellig da, men det hysterisk gøy. Altså, jeg får så lyst til å gjøre det selv. Bare gå på et tilfeldig treningssenter med masse mennesker, stille meg ved siden av og gjøre akkurat samme bevegelser som den personen jeg stiller meg ved siden av. Det ikke lov, og det så gøy.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: oppslagstavla.
1: Brandbu bygdekvinnelag ønsker velkommen til familiedag på Øvre Kjos sammen med Glitres venner lørdag 5. september klokka 13. Brandbu skolekorps spiller en minikonsert. Kari Møyne vil snakke om mattradisjoner opp gjennom tidene og forklare prosessen rundt tilberedning av mat i kokegrop. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert i Glassloven med Ann Beate Solstad Eide. Det lørdag 5. september klokka 14. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser på repertoaret. Det åpent for medlemmer og andre interesserte. Fagerlund Ungdomslag arrangerer basar på Folkvang. Det 5. september klokka 13. Da feirer de at Folkvang 130 år, med blant annet underholdning, loddsalg og natursti for hele familien. Alle velkomne.
0: Oppslagstavla.

I dag det den 3. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med artisten Omi. Stian Eckhoff, tidligere skiskytter, har bursdag I dag. Og rapperen Red Foo fra LMFAO, som egentlig heter Stephen Kendall Gordy, har bursdag I dag. Charlie Sheen en skuespiller vi kjenner godt til. Og Kjell Magne Bondevik, som tidligere har vært statsminister I Norge. Han har også bursdag I dag. Gratulerer.

0: Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen I Bergen I går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Fyllingsnivåen I vannmagasinen I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Sykefraværet gikk litt opp I andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert I kvartalet mot 29% I fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Vi driver oss framover I torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg I hvert fall. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen.

Vi skal ta en liten titt på hva slags merkedager som kan feires I dag, 3. september, og skyskraperdagen kan jo feires. Den oppfordrer jeg til å tenke litt over. De som fant ut at man skulle begynne å bygge bygninger I høyden I stedet for I bredden på bakkeplanet. Du kan feire dagen med å lære mer om arkitektene bak store, flotte bygg, for eksempel. Det jo en mulighet. Eller så kan du jo inn og google deg frem til noen fantastiske arkitektoniske skyskrapere der ute. Det den globale dagen for talentanskaffelse I dag, og det vanskelig ord tydeligvis. Talentanskaffelse det heter. Og det noen som må på jobb da, for å si det slik. Skal man hente inn de største talentene I diverse posisjoner I et selskap, så må man være på, man må være tidlig ute, og ikke minst må man ha noe bra å tilby disse talentene som skal inn. Så det vel ikke annet å gjøre enn å kjøre på, egentlig.

Står du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende og hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

September, det bare dag nummer tre da, så vi har bare så vidt startet på den. I dag det Alice, Alvil og Vilde som kan feire navnedagen sin. Gratulerer med den. Vi skal ha med oss ord for dagen, det har ukjent opptav, men det går sånn som dette. Når du 20, du redd for hva andre tenker om deg. Når du blir 40, slutter du å bry deg med hva andre tenker. Og når du blir 60, oppdager du at det var ingen som brydde seg I det hele tatt.

liker jeg å drømme meg bort litt grann. Altså, når ting blir litt stusselige og kjedelige I hverdagen, da det nice å bare gå og se på reisedestinasjoner, sjekke ut flotte, fine hoteller som man skulle ønske at man hadde råd til å legge seg inn på en uke eller tre, og så sitter jeg og drømmer meg, ikke? Da tenker jeg sånn, hvis jeg hadde vunnet I lotto, da hadde jeg dratt hit og ligget på dette hotellet, jeg skulle ha shoppet I den butikken, I den gata, og så kan jeg sitte I timesvis. Men nå har jeg vært på rundtur på et av hotellene på The Thief på Tjuvholmen I Oslo. Der det store stjerner som overnatter I toppetasjen, og det koster altså 70 000 kroner natta. Så da har jeg et helt nytt sted å drømme å reise til hvis jeg noen gang skulle finne på å vinne I lotto.

Det er torsdag, endelig det torsdag. Snart kommer fredagen og helgen, og jeg lengter etter tur. Og da mener jeg ikke sånn tur I skog og mark rett bak huset, eller ut I bymarka. Jeg mener sånn fly, reise langt vekk for en kort periode for å slappe av og komme til hektene, sier man. Og så gjør man ikke det, man går på byen og drikker seg. Neida, man trenger ikke å gjøre det heller. Jeg håper at du nyter denne dagen.

betydelig mengde gruppe mennesker som snorker, men nå det gjort urovekkende funn om snorking. Det en studie som viser at de som snorker også øker helserisikoen. For forskere i Sverige har funnet ut at snorking kan føre til økt risiko både for kreft, hjerte- og karsykdommer og demens, så det ikke noe man ønsker seg sånn sett da. Det allerede kjent at pasienter med obstruktiv søvnapné har økt risiko for å få kreft, men det har ikke vært klart at dette skiller søvnapnéen I seg selv, eller om det har vært relatert til risikofaktorer som overvekt, hjerte- og karsykdommer eller livsstilsfaktorer. Men disse svenskene da, de har tatt for seg svar på tre ulike europeiske studier og har presentert resultatene sine I et møte I Barcelona på European Respiratory Society. Det virker I hvert fall skummelt da. Greit å ta tak I den snorkingen.

0: Laglar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

jeg blir bitt lite grann skremt jeg, av sånne snorkestudier, for jeg har jo denne her appen som tar opp lyd når jeg sover, oftest fordi at jeg synes det veldig gøy å høre hva jeg babler om natta, for jeg jo en person som snakker ganske mye I søvne, I hvert fall I perioder, og det har jo også blitt gjort opptak av litt snorking I den appen da, men jeg får håpe at det ikke så alvorlig med snorking at jeg kan bli syk av det.

Selv en torsdag med såpass mye god stemning og topp humør, det krever sin pause, altså det gjør det. Og det ikke fordi at vi skal senke nivået på energien eller noe av den type ting. Vi, tvert imot, vi skal bare opprettholde den gode stemningen og det høye nivået av energi, men da det lurt å fylle på lagrene litt. Og da trenger man en pust I bakken en gang iblant, og det skal vi ha akkurat nå, fordi her kommer påminnelsen på det. Og metoden som brukes her for å ta en liten pause, det rett og slett å bringe ut I ubrukelig informasjon som man ikke har behov for I livet, men som kanskje litt artig allikevel. Jeg kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det innom den, de kongeliges verden, ikke den kongelige, men de kongelige. Og I dag så går det sånn som dette. Theatre Royal I Drury Lane I London ble grunnlagt av kong Karl II I 1663.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Så fort gjort var det. Vi satte så vidt rumpa ned på her, og så var vi ferdige plutselig. Det to timer som går ekstremt fort, og det på grunn av ditt ekstremt hyggelige selskap. Det å ha deg med, det gir dagen en ekstra flow, en ekstra flyt og en ekstra glede. Så jeg håper at vi kan møtes igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, takker for følge I dag, så høres vi forhåpentligvis plutselig igjen. Ha

0: Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransjors Bing & Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransjord hver torsdag klokka 20.30.

Musikalsk så vi meget godt tatt hånd om I dag. Jeg kan jo ikke selv bedømme min oppgave her, men jeg håper at den også på en måte faller I smak, det man sier. At den passer inn da I hvert fall. Fikk tonnevis av meldinger I går, og så drev I hvert fall de av dere som har sendt meldinger på Messenger og Snapchat, og opplevde kanskje at hvorfor svarer ikke Endre hva han driver med? Og jeg kan også fortelle at etter at jeg kom hjem I går og satt og hygget meg og spiste middag og alle disse tingene, brått så begynte mobilen nærmest å sveve av vibrasjoner. Da kom alle meldingene inn, du. Litt sent, men godt. Så jeg beklager hvis du ikke fikk svar umiddelbart. Du kan ta kontakt, og så satser vi på at disse sosiale medieplattformene maybe. Så ta kontakt der du selv liker å være. Søk meg opp, jeg på dem alle sammen. Heter Endre Lundgren, hvis det noe du ønsker å ta med meg på tomannshånd. For eksempel om quizzen. Og den starter vi med om et lite øyeblikk.

0: Kokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Vi skal i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall. Og det betyr at jeg har tre ledetråder som inneholder noen historiske faktainformasjoner. Alle disse ting skjedde det samme året, så det kan være at hvis du er usikker på en eller to av dem, så kan den tredje på en måte veie opp og gi en idé om nøyaktig hvor vi skal. Disse ledetrådene vil bli gjentatt noen ganger underveis. Vi skal gi deg svar også ved slutten av timen. Og siden du er din egen dommer, og det er du, så er det opp til deg å bestemme om du har deltatt på en måte som er verdig en premie. Og det betyr jo at hvis man svarer feil, men ikke har googlet eller jukset på noen måte, så burde det kanskje bli noe på deg, tenker jeg. Alright, den første ledetråden. Den norske eventyreren Børge Ausland blir den første som gjennomfører en kryssning av Antarktis uten hjelp dette året. Han brukte riktig nok et seil, en amerikaner har nå overtatt den rekorden han gjorde uten slik type hjelp.
3: Du sa

Da har jeg funnet frem almanakken, og vi skriver altså den tredje I dag. Og I dag så det Alvilde, eller Vilde om du vil bare også, og Alices dag. Det Gregormesse I dag, hvis du av den katolske tro. Og så det nasjonaldag I miniputtstaten San Marino. De har holdt det gående siden år 301, så de har en forholdsvis lang og intrikat historie. Det mye annen historie også som dukker opp. Vi fikk TV-kanalene NRK 2 og NRK 3 I 2007. TV Norge lanserte TV Norge 5 I 2007, og så fikk vi NRK-kanalen NRK Jazz. Og når vi kommer inn på katastrofefeltet, så har vi en sak der også. Vi skal til 2010. Da går det et kvikkleirested ved Lyngs... Kvikkleireskred heter det da, ved Lyngseide.

Denne uka er det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt er gratis. Og selvsagt bonger det av kjempegode tilbud I butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen og

Vi er i gang med dagens quiz, og vi på utkikk etter et årstall sammen. Spørsmålet jo alltid, det noen som har klart dette allerede? Svaret ja, det det. Men vet du hva, det betyr ikke at ikke du skal kunne klare det også, og vi har noen flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til riktig svar. Vi startet i Antarktis i dag. Den norske eventyreren Børge Ausland ble den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenfra. Han brukte riktig nok et seil for å komme seg av gårde, og det en amerikaner som nå har overtatt den rekorden, og han gjorde det uten seil. Alright, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2. En kvinne ble drept av en bilbombe. Denne gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående, ja, hva skal vi kalle det, en pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.

0: igjen, og klokka bare halv ni.
1: Jeg har en quiz pågående. Vi på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år i hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sett vanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen dette året. Det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her ledetråd nummer tre. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket år var det?

0: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
0: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Ja, nå satt jeg her og tenkte om jeg synes Alvilde, eller Vilde, den beste versjonen av det navnet. Begge inne som alternativer, som navnedager I dag. Alice også, Alice med S, for øvrig. Gratulerer med dagen, og hvis du ikke var klar over at du hadde navnedag I dag... Gjør noe spesielt ut av den da vel. Altid hyggelig med en sånn ekstra bonusdag gjennom året. Skal vi se om vi finner noen som har bursdag I dag. Vi har for eksempel snowboarderen Shaun White. Han ble født I 1986. Vi har Julio Cesar. Jeg nevner han bare fordi han har akkurat det samme navnet som en gammel romersk keiser selvfølgelig. Denne Julio Cesar brasiliansk fotballspiller og født I 1979. Vi nevner også... Vi tar med oss, vet du hva? Vi tar med oss Henry Jon Mæland, født I 1949, en norsk jusprofessor. Ja. Og har du bursdag I dag? Jeg håper dagen blir fantastisk og gratulerer med den.

Vi har lett etter et årstall I dagens quiz, og vi har kommet frem til svaret nå. Og jeg ser det flere som både helt på, altså full bullseye, og så det noen som like ved. Har fått svaret på 1995 og 98 og 2000 til og med. Alt dette på sånn sett innenfor. Men vi skulle frem helt spesifikt til året 1990. 97 I dagens quiz. Det var I 97 at Børge Austland krysset Antarktis uten hjelp utenifra. Det var da kampen mellom Bandidos og Hells Angels blant annet pågikk for fullt, og en bilbombe gikk av utenfor hovedkvarteret til Bandidos. En kvinne ble drept I den bilbomben. Hun hadde ingenting med Bandidos å gjøre, var en tilfeldig forbipasserende. Og så fikk vi sauen Dolly, som var et resultat av kloning. Skotske forskere som gjennomførte den. Skjedde en hel del ting I 1997. Vi får se om vi får tid til å se litt på det etterpå, men for nå, riktig svar altså, 1997 I dagens quiz.

0: oppslagstavla.
1: Brandbu bygdekvinnelag ønsker velkommen til familiedag på Øvre Kjos sammen med Glitres venner lørdag 5. september klokka 13. Brandbu skolekorps spiller en minikonsert. Kari Møyne vil snakke om mattradisjoner opp gjennom tidene og forklare prosessen rundt tilberedning av mat i kokegrop. Glasslovens venner åpner høstprogrammet 2026 og ønsker velkommen til konsert i Glassloven med Ann Beate Solstad Eide. Det lørdag 5. september klokka 14. I konserten Nært og kjært inviterer Solstad Eide til en varm og nær konsert med piano, sang og et utvalg norske viser på repertoaret. Det åpent for medlemmer og andre interesserte. Fagerlund Ungdomslag arrangerer basar på Folkvang. Det 5. september klokka 13. Da feirer de at Folkvang 130 år, med blant annet underholdning, loddsalg og natursti for hele familien. Alle velkomne.
0: Oppslagstavla.

Husker du sangen Hello? Omtrent sånn den startet i hvert fall. Lionel Richie som stod for den på 80-tallet. Kan vel trygt kalles musikklegende. Det at han endt på sykehus, det har gått litt under radaren, i alle fall for oss nordmenn, som jo har vært opptatt med noe andre ting. 77-åringen Lionel Richie har i alle fall vært på intensivavdelingen på sykehuset i Los Angeles. Vært der i 3 dager, men nå han kommet hjem igjen. Har det kjempe bra, meldingen som kommer fra ham. Han ble sjekket ut på sykehus etter en konsert i St. Louis. People som skriver at ting nå i orden. Og det sies videre da fra Richies folk at innleggelsen skal ha vært et forsiktighetstiltak. Ja, ja. Så lenge ting går bra, så vi i orden. Og god helse til deg, Lionel Richie.

0: Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff I Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner alt for svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonen I praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutts stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker I 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransjors Bing & Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransjord hver torsdag klokka 20:30.

Vi har quizet, og vi skal quizse mer. Velkommen til enda en time av kaffepause. Radioapparatet har ingen planer om å stå stille, I hvert fall ikke med det første. Du undret kanskje, hva kommer radio, TV og sånne til å gjøre når kongen dør? Jeg fikk spørsmål om det før vi fikk dødsbudskapet på fredag, og som jeg sa det, vi skrur jo ikke av. Vi har en tanke om hvordan vi skal løse dette, og noen planer, men alt avhenger av når skjer det, hvilken dag er det, og så inntreffer det altså fredag morgen som var ganske nøyaktig 6 dager siden nå, og nå har vel da nyheten plassert seg der den skal, og så er vi begynt å forberede oss på å ta et endelig farvel på onsdag neste uke. Vi skal bare gjøre ferdig denne uka her først. Det er lille fredagsaften, eller torsdag som det ellers heter, og vi har en quiz å by på. Ja, du trodde vel ikke at vi var ferdig? Gjør deg klar.

Ja, skal vi se, da det quiz-tid. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens oppgave, og det fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder som beskriver denne personen på forskjellige måter. De kommer I tre forskjellige omganger, og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og hvorfor kommer det en fasit? Vel, det fordi du din egen dommer her. Du bestemmer hvor flink du har vært, og premierer deg selv deretter I virkeligheten. Meget demokratisk prosess, synes jeg. Og denne kjente personen, det kan være en kvinne, det kan være en mann, det kan være en som norsk, eller en som utenlandsk, og det kan være en som dessverre har gått bort, eller som stadigvæk I livet. Da vel egentlig døra så åpen som den kan bli. Dagens person kjent som komiker, som skuespiller og imitator. Denne personen lavet en rekke humorprogrammer I NRK, og gjorde det gjennom en karriere som strakte seg over 30 år. What is love?

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det var denne quizen da. Vi har bare så vidt klart å begynne her, men vi har begynt å se noen svar, og det bare hyggelig. Noe av dette her både like nærheten av og helt dead center korrekt. Det ikke dårlig, etter en sparsom ledetråd I hvert fall. Vi har en til å komme med nå straks, la oss gjenta den første. Først, vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg sa at dagens person kjent som komiker, skuespiller og imitator, lavet en lang rekke humorprogrammer I NRK, gjorde det gjennom en karriere som strakte seg I hvert fall 30 år. Her ledetråden nummer to, og helt sikkert en som kommer til å få det til å ringe bjeller og blinker med lys. Han best kjent for sitt arbeid I komitrion KLM. Sammen så fikk de tre hedersprisene under komiprisen I 2007 og Leonard-statuen I 2001. I tillegg så mottok denne person årets hederspris under gullruten I 2004. Hvem kan det være?

Jeg synes det morsomt når jeg får svar i form av videoer, både av seg selv som sier svaret, men jeg har også fått en video av dagens person i det, skal vi se hvem det som skriver dette da, Camilla skriver, dette min favorittsketsj. Og det en av mine også, jeg kan ikke fortelle hvem det ennå, men sånn det. Vi ute i Quizland og leter etter en kjent person. Jeg sa at dagens person kjent som komiker, skuespiller, imitator, jobbet med humorprogrammer i NRK gjennom over 30 år. Og så sa jeg som ledetråd nummer to at han best kjent for sitt arbeid i komiker Trion KLM. De fikk hedersprisen under komiprisen i 2007, Leonard-statuetten i 2001, og i tillegg så mottok denne personen årets hederspris under gullruten, og det var i 2004. Da tar vi siste ledetråd også, før du får svaret om ikke så alt for lenge. Dagens person ble i NRK 1-programmet topp 10 kåret som Norges nest morsomste mann gjennom tidene, kun slått av Leif Juster.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi har en nødløsning hvis vi står helt fast om hva dagen skal vies til. Vi kaller det merkedager. Ja, det mange av dem hver eneste dag gjennom hele året. Mesteparten av disse naturligvis internasjonale, og noen av dem kan vi ikke feire I det hele tatt. Men la oss se på noen. I dag, og dette her en av de som vi nordmenn nok ikke har for mange eksempler på, men det den store skyskraperdagen I dag, og de ytterst få vi har, de stort sett å finne I hovedstaden. Men de kan du da vi noen minutter til, hvis du har lyst. Det ellers dagen for en god yoghurt I dag. Det også uken for å ha minimalt med avfall. Og den jo forholdsvis enkel. Det går an å legge inn en sånn ekstra gir I forhold til det å sortere søppelet sitt ordentlig, eller å minimere andelen søppel I det hele tatt. Og så har vi en hel måned nå, vi til det å lese en bok.

Jeg synes det er fint. Jeg får meldinger her som for eksempel den jeg fikk fra Øyvind, hvor det står nei, nei, nei, endre, endre, endre. Og det står akkurat sånn som jeg sa det. Jeg tror det også innlevelsen Øyvind brukte. Han synes at det var for lett og skriver at svaret I dagens quiz Trond Kirkvåg junior. Ja, men noen mennesker så kjente at det blir lett sånn helt automatisk. Jeg kan love deg, Øyvind. Morgendagens oppgave? Ikke så lett. Ikke det helt tatt, du får prøve deg der. Men riktig svar I hvert fall Trond Kirkvåg junior, komikeren, skuespilleren, imitatoren som hadde en lang karriere, særlig på NRK og særlig I Trion KLM. Og de tre ble jo også hedret flere ganger. Komipris, Leonard-statuetten, han fikk årets hederspris under Gullruten I 2004. Og så ble han kåret til Norges nest morsomste mann gjennom tidene. Det var I NRK 1-programmet Top 10, kun slått av Leif Juster. Det ikke dårlig. Trond Kirkvåg junior svarer I dagens quiz.

Normalt så bruker jeg å bite meg fast I en historisk sak, men jeg tenkte vi skulle ta et par forskjellige I dag. Vi har for eksempel, og nå skal vi hoppe litt inn og utland her, vi starter I 1967. For svenskene hadde inntil 1967 hatt venstrekjøring, slik England har, og det kunne jo vært interessant å passere Svinesund og brått skulle kjøre på venstre side, men I 1967, på dagens dato, så gikk de fra venstre til høyrekjøring. Her hjemme I 1997 så sa Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen at hans parti ville støtte dannelsen av en sentrumsregjering etter valget, dersom valgresultatet skulle tilsi det. Og I 2007 så skjedde det mye både på TV- og radiofronten. NRK 2, NRK 3 og TV Norge 5 ble lansert på TV, og radiokanalen NRK Jazz ble lansert. Litt av en dato.

0: klar bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Jeg må jo si at jeg ikke akkurat sperret øynene opp, men jeg ble jo ganske interessert når jeg leste overskriften «Mount Everest er ikke verdens høyeste fjell». I stedet så er det en skjult topp i USA som bør ha den titlen. De fleste av oss har lært at Mount Everest i Nepal er verdens høyeste fjell, 8848 som høyde, men det finnes altså et skjult fjell på Hawaii som er 1,4 kilometer høyere. Ja, du hørte rett. Det er BBC Science Focus som melder dette. Og årsaken er jo at Mount Everest måles fra havoverflaten til topp. Men dersom man går ned til havbunnen, altså base til topp, så er det Mauna Kea på Hawaii som er høyest. 10.205 meter høy.

skal jo ikke klage, egentlig, men jeg sitter jo her og føler meg som en sånn fake voksen. Massivt imposter syndrome, og ja, har dukket opp, gjort det jeg skal gjøre, og skal etter hvert trekke ut av studio her. Sånn er det. Jeg håper du får muligheten til å oppleve det samme på et eller annet tidspunkt i ditt liv. Jeg har en ny runde med kaffepause klar allerede i morgen, og da er det fredag på ordentlig. Ikke bare lille fredagsaften som vi markerer i dag, og i morgen så blir det som i dag quiz og det hele og stort sett godt humør. Onsdag i neste uke så blir det en litt mer somber stemning, gitt at det er kongens begravelse. Men utover det, business as usual herfra. Nå skal du høre, vi har et forholdsvis velfylt tablå, så vi fortsetter med underholdningen herfra, uten kaffepausen, vel å merke, men vi to høres igjen i morgen.

0: Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20:30 i kveld.

dagen din bra så langt. Jeg har lyst til å ønske deg hjertelig velkommen inn her. Det torsdag, endelig det torsdag, og straks det fredag og helg. Det skal bli stas, særlig hvis man har liksom planer for helgen, sånn at man har noe å gå på, noe å glede seg til i et stykke I forkant også. Det synes jeg halve opplevelsen da, når man gleder seg til noe. Jeg heter Hanne, og starter enkelt og greit med å ønske deg velkommen inn her.

Vi har den 3. september I dag skal se tilbake historien på det som har skjedd opp igjennom og kan starte I 1994, såpass sent altså. Det en sværm på 75.000 bier som angriper to menn I USA på denne dagen. Jeg tipper kanskje at mennene hadde irritert på seg noen bier. Det jo ikke sånn at 75.000 bier samler seg og bare «Ok, nå folkens, skal vi gå til angrep her». Østerrikske forskere fant at stygge menn lukta bedre enn kjekke menn på denne dagen I 1997, hvordan de klarte å skille, det aner jeg ikke. Og en kanadisk mor klaga inn South Park til myndighetene på denne dagen I 1999. Hun mente at karakteren Kenny, og det faktum at han døde I hver episode, var en stor psykologisk påkjenning for sønnen hennes, som også het Kenny. Og så var det på denne dagen I 2010 at det gikk et kvikkleireskred I Lyngseidet.

Denne uka er det potetfestival. Mellom klokka 13 og 15 på lørdag er det aktiviteter for barna, for da kommer nemlig Brillebjørn. Det blir også ansiktsmaling og skattejakt, og alt er gratis. Og selvsagt bonger det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag til lørdag denne uka må du innom potetfestivalen og

Satser på at torsdagen din fin så langt. Begynner å se fremover mot helgen, liksom. Det jo ikke så langt unna når man begynner å telle etter, så vi jo over halvveis I arbeidsuka, og da, hvis man har planlagt noe for helgen, da kjenner man liksom forventningene begynner å øke på. Jeg har vært dårlig denne uka, ikke lagt noen planer for helgen, så det blir vel avslappning. Da tar helgen bitt litt til grann lenger tid, men noen ganger så må man bare legge seg ned og slappe av litt.

Dagens uttrykk noe som brukes mye, også den dag I dag, kjenner jeg. For det jo mange som sier, livet ingen dans på roser. Og så mange som sier at, jo, det går unna. Altså, livet som en dans på roser, for eksempel. Men dans på roser jo et uttrykk som betyr at det et behagelig, sorgløst liv akkurat nå. Og det mest brukt etter nektelse som ingen dans på roser. Og det betyr jo det motsatte da, at det svært ubehagelig og at det mye sorg I livet. Og uttrykket det kjent I dansk språk fra før 1600-tallet, og det kom jo av en sånn senromersk og middelaldersk skikk ved å strø roseblader på vei eller på seng, på dansegolvet og lignende, og det ser man jo fremdeles I film, og kanskje det derfor uttrykket har holdt seg så bra over tid.

Er det noe hold I denne 5-sekunders regelen når man mister mat på gulvet og tar det opp igjen innen 5 sekunder har gått? Godt.no har snakket med seniorforsker I Nofima Solveig Langsrud, og hun sier at hvis man har et normalt rent, tørt gulv og ikke går med utesko inne, så vil det være veldig lite sannsynlig å bli syk av å plukke opp en brødskive fra gulvet hvis man har mistet den. Hvis man har hund eller katt som går rundt inne, så bør man vel være litt mer forsiktig, og hvis du har mistet for eksempel frukt eller grønt, så bør du skylle det etter at du har mistet det I gulvet før du putter det I munnen. For en vannmelon for eksempel jo 97% av bakteriene på plass på overflaten hvis den har vært I gulvet I mindre enn et sekund. Og det skal jo litt godt gjøres da, å få opp en vannmelonbit der før det har gått et sekund. Så det kan være greit å skylle av, så slipper man I hvert fall å bli syk.

0: Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk- og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk- og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

håper at du har en fin torsdag. Hvis du ikke har det, så har jeg et kjempetips til deg, og det å prøve å finne den videoen som jeg har sett de siste dagene, og som har fått meg til å le, altså så krampa i magen ta meg. Det ei jente som går rundt på forskjellige typer treningssenter, finner seg en person som står med manualer eller står og trener med et eller annet, og så stiller hun seg ved siden av eller rett foran og gjør akkurat de samme bevegelsene som personen. Og jeg mener, det helt på nivå, sosialt regelbruddsmessig, som om noen skulle ha åpnet munnen og begynt å prate i en heis. Jeg elsker når sosiale regler blir brutt, og folka i disse videoene også reagerer jo veldig forskjellig da, men det hysterisk gøy. Altså, jeg får så lyst til å gjøre det selv. Bare gå på et tilfeldig treningssenter med masse mennesker, stille meg ved siden av og gjøre akkurat samme bevegelser som den personen jeg stiller meg ved siden av. Det ikke lov, og det så gøy.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

att vi skrek till varandra var sant. Nå er sant.

I dag er det den 3. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med artisten Omi. Stian Eckhoff, tidligere skiskytter, har bursdag I dag. Og rapperen Red Foo fra LMFAO, som egentlig heter Stephen Kendall Gordy, har bursdag I dag. Charlie Sheen en skuespiller vi kjenner godt til. Og Kjell Magne Bondevik, som tidligere har vært statsminister I Norge. Han har også bursdag I dag. Gratulerer.

Radio Randsfjords Bing og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

0: driver oss framover I torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg I hvert fall. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen.
1: Ok!

Vi skal ta en liten titt på hva slags merkedager som kan feires I dag, 3. september, og skyskraperdagen kan jo feires. Den oppfordrer til å tenke litt over de som fant ut at man skulle begynne å bygge bygninger I høyden I stedet for I bredden på bakkeplanet. Du kan feire dagen med å lære mer om arkitektene bak store, flotte bygge, for eksempel. Det jo en mulighet. Eller så kan du jo inn og google deg frem til noen fantastiske arkitektoniske skyskrapere der ute. Det den globale dagen for talentanskaffelse I dag, og vanskelig ord tydeligvis, talent anskaffelse det heter og det noen som må på jobb da, for å si det slik skal man hente inn de største talentene I diverse posisjoner I et selskap så må man være på, man må være tidlig ute og ikke minst må man ha noe bra å tilby disse talentene som skal inn, så da det vel ikke annet å gjøre enn å kjøre på egentlig

September, det er bare dag nummer tre da, så vi har bare så vidt startet på den. I dag er det Alice, Alvil og Vilde som kan feire navnedagen sin. Gratulerer med den. Vi skal ha med oss ord for dagen, det har ukjent opptav, men det går sånn som dette. Når du 20, du redd for hva andre tenker om deg. Når du blir 40, slutter du å bry deg med hva andre tenker. Og når du blir 60, oppdager du at det var ingen som brydde seg I det hele tatt. Det

Byttar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

En gang iblant så liker jeg å drømme meg bort litt grann. Altså når ting blir litt stusselige og kjedelige I hverdagen, da det nice å bare gå og se på reisedestinasjoner, sjekke ut flotte, fine hoteller som man skulle ønske at man hadde råd til å legge seg inn på en uke eller tre. Og så sitter jeg og drømmer meg, ikke? Da tenker jeg sånn, hvis jeg hadde vunnet I lotto, da hadde jeg dratt hit og ligget på dette hotellet. Jeg skulle ha shoppet I den butikken, I den gata, og så kan jeg sitte I timesvis. Men nå har jeg vært på rundtur på et av hotellene på The Thief på Tjuvholmen I Oslo. Der det store stjerner som overnatter I toppetasjen, og det koster altså 70 000 kroner natta. Så da har jeg et helt nytt sted å drømme å reise til hvis jeg noen gang skulle finne på å vinne I lotto.

Det er torsdag, endelig er det torsdag, snart kommer fredagen og helgen, og jeg lengter etter tur, og da mener jeg ikke sånn tur I skog og mark rett bak huset, eller ut I bymarka. Jeg mener sånn fly, reise langt vekk for en kort periode for å slappe av og komme til hektene, sier man, og så gjør man ikke det, man går på byen og drikker seg. Neida, man trenger ikke å gjøre det heller. Jeg håper at du nyter denne dagen her sammen med meg.

En betydelig mengde gruppe mennesker som snorker, men nå har de gjort urovekkende funn om snorking. Det en studie som viser at de som snorker også øker helserisikoen. For forskere I Sverige har funnet ut at snorking kan føre til økt risiko både for kreft, hjerte- og karsykdommer og demens, og det ikke noe man ønsker seg sånn sett da. Det allerede kjent at pasienter med obstruktiv søvnapné har økt risiko for å få kreft, men det har ikke vært klart at dette skyldes søvnapnéen I seg selv, eller om det har vært relatert til risikofaktorer som overvekt, hjerte- og karsykdommer eller livsstilsfaktorer. Men disse svenskene da, de har tatt for seg svar på tre ulike europeiske studier og har presentert resultatene sine I et møte I Barcelona på European Respiratory Society. Det virker I hvert fall skummelt da. Greit å ta tak I den snorkingen.

Jeg blir litt grann skremt av sånne snorkestudier, for jeg har jo denne her appen som tar opp lyd når jeg sover. Jeg oftest fordi at jeg synes det er veldig gøy å høre hva jeg babler om natta, for jeg jo en person som snakker ganske mye i søvne, i hvert fall i perioder. Og det har jo også blitt gjort opptak av litt snorking i den appen da. Men jeg får håpe at det ikke er så alvorlig med snorking at jeg kan bli syk av det.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Selv en torsdag med såpass mye god stemning og topp humør, det krever sin pause, altså det gjør det. Og det ikke fordi at vi skal senke nivået på energien eller noe av den type ting. Vi, tvert imot, vi skal bare opprettholde den gode stemningen og det høye nivået av energi, men da det lurt å fylle på lagrene litt. Og da trenger man en pust I bakken en gang iblant, og det skal vi ha akkurat nå, fordi her kommer påminnelsen på det. Og metoden som brukes her for å ta en liten pause, det rett og slett å bringe ut I ubrukelig informasjon som man ikke har behov for I livet, men som kanskje litt artig allikevel. Jeg kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det innom de kongeliges verden, ikke den kongelige, men de kongelige. Og I dag så går det sånn som dette. Theatre Royal I Drury Lane I London ble grunnlagt av kong Karl den andre I 1663.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roreapneren.no.

Så fortgjort var det. Vi satte så vidt rumpa ned på her, og så var vi ferdige plutselig. Det to timer som går ekstremt fort, og det på grunn av ditt ekstremt hyggelige selskap. Det å ha deg med, det gir dagen en ekstra flow, en ekstra flyt og en ekstra glede. Så jeg håper at vi kan møtes igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, takker for følge I dag, så høres vi forhåpentligvis plutselig igjen. Ha det!

Ankunft der Welt, siste sjans. Her er store flammer, null kontroll, og hjertet står i brand. Du kan stå der ute og pøse på med vann.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 02 33. Gjentar 97 66 02 33. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo! Ja, og nok en gang så Sverre Molstad Bratterud og Anders Toje som ønsker å være møtt til uke 36 bingo her på Radio Ramsfjord. Sjekk at det står uke nummer 36 på heftene dere har kjøpt. Og det veldig viktig det her med ukenummer når dere kjøper hefter, at det ikke noe klussing. Det noen tvilsomme tilfeller som ikke liker helt. Så sjekk at det står tydelig riktig ukenummer. Hvis ikke, så det ikke noe vits i å godta det heftet. Send det tilbake over disken og be om å få et nytt ett. Det en ting, og så det jo hyggelig for alle som spiller, men det noen som vegrer seg litt for å bruke kort. Og vi sier selvsagt ikke nei takk til kontanter heller, men for enkelte, eller det blir enklere for oss hvis alle, nesten alle da, bruker kort. Så en liten oppfordring der, men vi skal spille bingo, og vi kjører i gang med ark nummer 1. Starter med ei rekke, 200 kroner i premie. Kveldens første tal, 73. 7-3. Tolv, en, to, tretten, en, tre, åtte og førti, fire, åtte, fem og femti, fem, fem, 85, 85, 22, 22, 47, 47, 15, 1, 5, 76, 7, 6, 8, 8, 69, 6, 9, 60, 53 70 70 75 75 78 78 82 82 88 88 32 32 10 10 Da det en rekke med her som har bingo på.
1: 32.
0: 32. Vi var på 32, ja. Og et bongnummer der.
1: 16 60 34
0: 60 34 34 Hva kan du lese?
1: 12 32 60 70 og 82
0: Helt korrekt. Vi skriver
1: Tove Solhaug.
0: Tove Solhaug. Og heftet det kjøpt?
1: Gran kiosk, ja.
0: Gran kiosk. Ja, da vi stemmer på vent her, så da får vi se om det kan bli deling.
1: Ja, hei til.
0: Greit, takk til deg.
1: Hei.
0: Hei, hei. Skal vi få inn en teller som har bingo på 32?
2: Ja, hei.
0: Hei. Du har et par mer,
2: ja. Ja, det 35 4 38
0: 4 38 3 5 4 3 8 Da tar vi sjekk på den. 32, da kan du lese rekka di, du.
2: Tar du 32 60 73 85
0: Korrekt, vi skriver
2: Heidi Strande.
0: Heidi Strande. Og det var en nettbong.
2: Ja.
0: Ja, da ble det 100 på dere hver.
2: Takk skal du ha.
0: Like måte. Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Det var kveldens første vinnere, og det ble deling. Da skal vi ha to rekker. Det 300 i premie. Premien gikk ut, eller vinnerne vant på 32. Og så var vi innom nummer 10. 1-0 57 5-7 89 8-9 87 8-7 23 2 3 56 5 6 3 3 67 6 7 38 3 8 11 1 1 54 5 4 71 7 1 46 46 37 37 33 33 49 49 52 52 77 77 29 29 79 79 64 64 36 36 28 28 24 24 65 65 7 Da har vi en Torek med her, som har bingo på
3: 24
0: 24 Og der bongnummeret
3: 3, 5, 6, 6, 7
0: 6, 6, 7
3: Eller 6 Nei, 6, 6, 6 er det
0: Skal vi se, der har vi 24, ja Da leser du dine to rekker
3: Ja 3, 33, 38, 49, 55, 67, 69, 79 og 87.
0: Korrekt. Og vi skriver?
3: Mette Holmen.
0: Mette Holmen. Og det var nettbong.
3: Ja.
0: Da var det 300 der.
3: Takk skal du
0: ha. I og like måte. Hei, hei. Jaha, vi har med en som musiker her, ja. Og da får vi et pongnummer.
4: 35 2 0 1
0: 2 0 1 Skal vi se Ja Da skal vi se Det de to øverste rekkene du
4: Ja, det øverst og nederst
0: Øverst og nederst, ja, skal vi se Da leser jeg for deg, holdt jeg på å si 3, 15, 8, 20, 37, 32, 48, 52, og så har vi 60, og så har vi 78 der, og 89. Da hadde du den på 28, du, og det tallet før 24.
3: Ja,
0: ja. Så da var det dessverre ikke noe på Mette Holmen, men da må vi få et navn her.
3: Ja, Odd Edvardsen.
0: Ja, nå har teknikker vært litt for kjapp her, for jeg skulle hatt navnet på velkomne på 28. Men vi har med oss Odd Edvardsen, som har på 28, eller?
5: Ja.
0: Dere har på 28?
5: Ja.
0: Ja. Ja. Men det ble litt glad på Bab her akkurat nå, men vi tar bongnummeret til Edvardsen her.
3: Ja.
4: 35 2 0 1
0: 35 2 0 1
4: Mhm.
0: Dere spiller park nummer 1?
4: Ja.
0: Ja, det jo samme som den andre som ringte inn. Og som ble borte. Da trenger vi jo ikke å sjekke, men det var ikke bra.
4: Nei.
0: Og dere har uke nummer 36 på heftene dere spiller på?
4: Ja da, ja, da det uke 6, ja, nå det riktig. Og så det nettkjøp.
0: Og ark nummer 1 og nettkjøp. Og ja. Da det Odd Edvardsen. Og nettbong. Skal vi ja. Se. Da det sannsynligvis blir det 150 kroner på den. Og så, jeg må bare ta en dobbeltsjekk nå, ja, altså, for dette var ikke noe særlig. Det 15, 28, 37, 32, 38, og så har vi 52. Og 60, og 78, og 89. Bongen riktig. Da må vi bare, ja, må vi bare avslutte med det med dere. Takk til dere. Og så må vi få den andre som hadde på 28 til å ringe opp igjen.
4: Takk skal du ha.
0: Jo, vi ligger på det. Ha det bra. Litt meldinger her nå, men vi hadde jo jeg med på 28. 24 er bare å bryte. 24 er for sent. Så de har ikke noe vært. Det 28. Jo, vi sjekket jo her på 28. Som det brøt. Ja, da det Odd og kona som har byttet telefonapparat mens vi har pratet? Det der vi har et problem med? Odd og frue er ikke enige om hvem som skal ringe inn. Der har vi det. Jeg reagerte plutselig var jeg damestemme. Eller om det var plutselig herrestemme. Nå det bare en vi har hatt på tråden hele tiden da. Og det, jeg vet bare en av navnet, det Odd Edvardsen, og så blir det da 300 kroner på den, og så har vi ikke to like bonger ute og går, og det var jo veldig godt å høre da. Men da gikk Torekaren ut på 28, 300 kroner på Odd Edvardsen som sagt. Da kjører vi videre, skal ha full bong, tre rekker, 500 det i premie, og etter 28 så kom da 4 og 20. 2, 4, 5 og 60, 6, 5, 7, 7, 40, 4, 0, 45, 4, 5, 4 og 30, 3, 4, 6 og 80, 8, 6. Har vi en trerekke med her?
4: Ja, det for Odd Edvardsen igjen.
0: Ja.
3: 35 2021 er
0: Ja, dere har tre rekker.
4: Ja, nå det tre rekker.
0: Ja, og dere hadde den på?
4: På 34.
0: 34. Skal vi se, da kan dere lese den midtre rekka.
4: 10, 10, 10, 34, 45, 53, 88.
0: Ja, da setter vi likhetstegn på Odd Edvardsen, hvis det han som skal ha penger.
4: Ja.
0: Ja. Nei, det var veksling i stav, vet du, mellom damestemme og herrestemme, og så tenkte jeg, jøss, ja, her brøt teknikeren, den vi hadde på lufta, og så plutselig var det en ny en der, men da fikk vi oppklart det, og så var det 500 nå, da var det 800 på det arket der.
6: Flott, gutt.
0: Ja, fint, takk igjen.
6: Takk skal du ha. Ha det bra. Ha det. Hei.
7: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
8: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
9: How high's the water, mama? 2 feet high and rising. How high's the water, papa? She said it's 2 feet high and rising. But we can make it to the road in a homemade boat, 'cause that's the only thing we got left that'll float. It's already over all the wheat and oats, 2 feet high and rising. How high's the water, mama? 3 feet high and rising. How high's the water, papa? She said it's 3 feet high and rising. Well, the hives are gone, I lost my bees. Chickens are sleeping in the willow trees. Cows in water up past her knees. 3 feet high and rising. How high's the water, mama? 4 feet high and rising. How high's the water, papa? She said it's 4 feet high and rising. Hey, come look through the window pane. The bus is coming, gonna take us to the train. Looks like we'll be blessed with a little more rain.

0: 6-2. Tolv. 1-2. Femogseksti. 6-5. 30. 3-0. 20. 2-0. 58. 5-8. 45. 4-5. 63. 6-3. 54. 5-4. 2-2. 87. 8-7. 24. 2-4. 35. 3-5. 77. Da er det en to-rekke med her som har bingo på.
1: 87.
0: 87, som har et barnnummer.
1: Oi, nå skal vi se. Det 42, 39, 32.
0: 32. Og så bare på 87, du har ikke med den, og du har ikke med den, og du har ikke med den. Da kan du løse.
1: Ja. 4, 14, 30, 63, 84, 19, 49, 52, 66, 87.
0: Korrekt. Vi får et navn.
1: Toril Moen.
0: Toril Moen. Og heftet er kjøpt.
1: Ekstra
0: Vikersund. Ekstra
1: Vikersund, ja.
0: Ja. Ja, da var det 300 på den.
1: Ja, fint det. Flott. Takk, takk.
0: Takk igjen. Hei.
1: Hei.
0: Det var to rekkeren. Gikk da ut på 87. Da skal vi ha full bong. Tre rekker. 1500 i premie på dobbelthefte. 500 på enkelthefte. Og jeg ser ifra når vi innatt på. Torpa tala etter 87. Da kom først 4 og 20. 2, 4. 5 og 30. 3, 5. 7 og 70. 7, 7. Da vi vel der vi var. 6 og 20. 2, 6. 6 og 80. 8, 6. 50. 5, 0. 3 og 80. 8, 3. 3 og 70, 7, 3, 9 og 60, 6, 9, 1 og 40, 4, 1, 8 og 30, 3, 8, 1 og 20, 2, 1, 34 3 4 89 8 9 56 5 6 5 5 25 2 5 68 6 8 29 2 9 Da har vi en trerekke med her, som har bingo på.
1: 25.
0: 25. Og der bongnummeret.
1: 35 4 7 7.
0: 4 7 7. 4 7 7. Og så tar vi sjekk på den. Der og der. Da det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
1: 2. 14, 21, 25, 26, 35, 45, 54, 56, 62, 67, 73, 77, 84 og 90.
0: Helt korrekt. Vi skriver.
1: Solveig Blomseth.
0: Solveig.
1: Og nettopp.
0: Blomset, og så var det nettbong.
1: Ja.
0: Og den dobbelt?
1: Den dobbelt, vet du.
0: Da var det 1500 på den.
1: Tusen takk. Ha det.
0: I like måte. Hei.
1: Hei.
2: Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Ark nummer 4 står for tur. Ei rekke først, 200 i premie. 72. 72. Sytti, sju, null, åtte, åtte, åtte, førti, fire, åtte, fire og tjue, to, fire, tjue, to, null. Seks og femti, fem, seks. Fem og førti, fire, fem. Fire og åtti, åtte, fire. Fem og tredve, tre, fem. Fire og seksti, seks, fire. Åtte og femti, fem, åtte. Tre og femti, fem, tre. Da har vi en rekker her allerede som har bingo på.
1: Ja, jeg har ikke bingo her, men jeg på med... nei, det var ikke noe.
0: Ja, det var ikke noe bingo. Vi fortsetter. Skal ha en rekke. 200 kroner i premie. 53 var i hvert fall lest. 5, 3. 62. 6, 2. 67. 6, 7. 66. 6, 6. 1, 1, 76, 7, 6. Da har vi en rekke her som har bingo på
2: 66.
0: 66. Vi får et barndommer.
2: Det 35,190.
0: 190. Skal vi se, og så var det på 66, da tar du rekka det der, du.
2: 8, 24, 45, 66, 72.
0: Helt korrekt, vi skriver.
2: Gunn Fjørstad.
0: Gunn Fjørstad. Det var nettvang.
2: Ja.
0: Da var det 200 i premie på den.
2: Ja, takk.
0: Like måte. Ha det
2: bra. Jo, hei.
0: Det var en rekker. Den gikk ut på 66. Da skal vi ha to rekker. 300 i premie. Vi var innom nummer 1. 1. Og 76. 7, 6. Åtte og åtti, åtte, åtte, ni og førti, fire, ni, nitten, 1, 9. Fem, tre og tjue, to, tre, seksti, seks, null, seks, seks, seks og åtti, åtte, seks, fire og sytti, sju, fire, seks og førti, fire, seks, fire og førti, fire, fire, to og femti, fem, to, seks og tjue, to, seks, sju og femti, fem, sju, fire, fire, sju og førti, fire, sju, ni og seksti, seks, ni, tre, tre, ni, ni, tre og åtti, åtte, tre, en og tjue, to, en, tre og tredve, tre, tre, to og førti, fire, to. Da har vi en to-rekke med her som har bingo på
2: 83.
0: 83, som har et bongdommer.
2: 35, 45, 2.
0: 4, 5, 2. Har vi 83 der, ikke med den, ikke med den, og så har vi ikke med den. Da er det fint hvis du leser den to rekker stigende.
2: Ja, 8, 9, 23, 26, 49, 53, 55, 64, 69, 76, 83 og 88.
0: Den var korrekt den, og vi får et navn.
2: Elisabeth Brattrock.
0: Elisabeth Brattrock. Og det var nettpong.
2: Ja, stemmer.
0: Ja, da var det 300 i premie der.
2: Takk skal du ha.
0: I like måte.
2: Ha det bra.
0: Det var Torekaren, gikk ut på 380. Da skal vi ha full bong. Tre røkker, 3000 er i premie på dobbeltefte, 1500 på enkeltefte. Og jeg sier ifra når vi er i natt på. Etter 380 så kom 1 og 20, 2, 1, 3 og 30, 3, 3, 2 og 40, 4, 2. Da Da blir vi med igjen sånn. 78 78 10 1 0 80 8 0 85 8 5 1 och 30 3 1 8 och 30 3 8 9 och 70 7 9 15 1 5 17 1 7 1 och 40 4 1 18 1 8 1 och 60 6 1 5 5 Då har vi en tre räcker med här som har bingo på.
2: Ja, vad var det? 18. Nej, 61 var det.
0: 61.
2: Ja.
0: Vi får ett bongonummer på 61.
2: 37 85 10.
0: 85 10. Och så är det på 61. Då kan du läsa.
2: 19, 24, 44, 56 och 61. 4, 17, 33, 52, 85. 18, 35, 55, 67 och 79.
0: Korrekt, Dan. Vi skriver...
2: Maj-Britt Høyfeldt.
0: Maj-Britt Høyfeldt. Og den er kjøpt.
2: Kiwi Jevnaker.
0: Kiwi på Jevnaker.
2: Ja.
0: Ja, ingen på vent her som jeg har fått høre om, så ser vi for å bli 3000 på den, for det er et dobbelt hefte.
2: Det er dobbelt hefte. Ja.
0: Ja. Det ser ut for den sitter.
2: Super du. Takk for
0: Fint. Det. Ha Takk det til dere. Hei.
2: Hei.
3: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: Ja, vi framme ved det femte og siste arket. Der skal vi spille om jackpot. Og vi finner kveldens lykketal. Det har vært nummer 59. 5-9, som betyr 100 000 ekstra I premie hvis du får 59 på dobbelthefte. Og 50 000 ekstra om du får det på enkelthefte. Da starter vi opp femte arket. Starter med en rekke. Uansett skal vi dele ut 200 kroner. Første tallet blir 10. 1, 0. 59 skal altså ikke ringes rundt forløpig. 72. 7, 2. 75. 7-5 40 4-0 30 3-0 16 1-6 76 7-6 44 4-4 28 2-8 65 6-5 36 3-6 29 2-9 61 6-1 38 3-8 69 6-9 53 5-3 87 8-7 5-5 Da en rekke med her som har bingo på
1: Jeg har bingo på 5
0: Det var på 5, ja Og der vognnummeret
1: Det 17-27-61
0: 17-27-61 17-27-61
1: Nei, 17-27-61
0: ja 7-61
1: Nei, vent litt, tar deg under her, unnskyld Anders Det 17-27-62
0: Ja, nå får jeg den på 87 her Så da må vi
1: Som jeg før, ja. Den grei. Jo.
0: Ok, ha det da. Hei, hei. Da skal vi ta en 87 her, og få et barndommer der.
2: 35-415.
0: 415. 35-415. Og så tar vi sjekk på den, og så har vi 87 der. Og da kan du lese rekka di.
2: 10, 36, 53, 72, 87.
0: Vi skriver.
2: Åge Evjebråten.
0: Åge Evjebråten, og det var nettbong.
2: Ja.
0: Ja, da var det du som fikk 200-lappen der.
2: Takk skal du ha.
0: I like måte. Hei. Hei. Da gikk en rekken ut altså på 87. Da skal vi ha to rekker. I hvert fall del ut 300 kroner. Og etter 87 så kom da nummer 5. 5. 34. 3, 4. 19. 1, 9. 11. 1, 1. 25. 2, 5. 18. 1, 8. 7. 7. 1 og 80. 8, 1. 3 og 40. 4, 3. 9 og 60. Nei, jeg sier for noe. Unnskyld. 69 har gått, den der 64. 6, 4. 80. 8, 0. 27. 2, 7. 4. 4. 13. 1, 3. 78. 7, 8. 7 og 50. 5, 7. 2 og 40. 4, 2. 4 og 70. 7, 4. 2 og 50. 5, 2. 9 og 80. 8, 9. 9. 9. 1 og 20. 2, 1. 1 og 70. 7, 1. 6 og 50. 5, 6. 6. Da har vi en to rekker med her som har bingo på.
1: Og 71.
0: 1 og 70. Ja. Som har et barndommer.
1: 47, 53, 29.
0: Nei. 9. Kan vi se og svare på 71. Da kan du lese.
1: 17, 30, 42, 57, 71, 21, 34, 40, 78, 89.
0: Korrekt. Vi får et navn der.
1: Ingrid Lagrid.
0: Ingrid Lauritsen.
1: Og den var kjøpt på SD1 i Hønegata.
0: SD1 i Hønegaten.
1: Ja.
0: Ja, det en på vent her, så vi får se om det blir deling.
1: Ja, da. Det får gå.
0: Ja, takk til deg. Ha det bra.
1: Hei.
0: Kan vi få en til her på 71?
1: Ja, 38, 87, 54.
0: 38, 87, 54. Og så var det på 71 der. Ja, da kan du løse.
1: 10, 29, 38, 76, 81, 16, 27, 44, 64, 71.
0: Den var riktig den nå, og der skal det stå.
1: Siv Øverstad.
0: Siv Øverstad. Og det var nettopp.
1: Nei. Nei, den
0: beklager.
1: SD1 på dokka.
0: SD1 på dokka.
1: Ja.
0: Ja, da ble det 150 på dere hver.
1: Wow, takk.
0: Like måte.
1: Takk, takk. Jo, hei.
0: Hei, hei. Det var deling på to-rekkeren. Den gikk altså ut på 1,70. Og da vi fremme ved kveldens siste spill. Der skal vi uansett dele ut 5000 kroner hvis det går ut på dobbelthefte, eller 4000 på enkelthefte, eller om det blir en mix av de to. Og så har vi lykketallet med oss fremdeles, og det muligheter for ekstra store penger her i aften. Etter 71 kom da 56. 5, 6. En femten en fem tre og tredve tre tre tre og seksti seks Tre. Er det en som med her?
3: Tre. Tre.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo, ja.
3: Du datt ut et lite sekund her. Vi fikk bare tallet en. Var det noe, er det tall ett eller føre en som har gått?
0: Ja, 56.
3: 56, ja. Takk.
0: Greit.
3: Da er det greit. Da er det i orden. Ja. Takk.
0: Fint. Hei. Hei. Og så hadde vi 63 som sist leste nå. 79 79 83 83 49 49 32 3 2 39 3 9 60 6 0 50 5 0 7 og 60 6 7 Da det en trerekke med oss her, eller?
1: Ja, han bingo på 60
0: Det var på 60 Og der skal vi få et
1: nummer 35 8 76
0: 8 7 6 8, 7, 6, og så tar vi sjekk på den, og så har vi 60 der, og da har du ikke den, og så har du ikke den. Da er det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
1: Ja, 4, 15, 29, 39, 42, 43, 52, 53, 60, 61, 75, 78, 79, 83 og 89.
0: Korrekt. Der skal det stå.
1: Eivind Hansen.
0: Eivind Hansen.
1: Ja, jeg kjøpte på nett og dobbelt hefte.
0: Det var nett, Og så var det dobbel. Og vi har kanskje kontonummeret hans?
1: Det har du.
0: Ja. Nei, men da står den I 5000 og ingen på vent her. Ja, den var, var jo ganske tidlig, så muligheten der for at den skal holde seg.
1: Ja, det bra.
0: Hvis du, jeg sier et par ord til, så tror jeg vi fastslår det, så...
1: Ja, nei, men det kjempefint, takk skal du ha.
0: Ja, like måte. Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Hei. Det var litt skummelt av meg å si det på den måten, da, for det kan jo plutselig melde seg en luring, som har litt, ligger litt etter på nettradioen eller noe sånt nå. Så det kan skje. Men, unnskyld, det var I hvert fall det vi hadde å by på av tal og premier for I aften. Vi på plass at neste torsdag, da skal det stå uke 37 på heftene dere kjøper. Sjekk det, og vær som sagt påpasselig med at, det, at du får utlevert det hefte med riktig ukenummer. Vi takker alle som har vært med og spilt I kveld. Fortsatt fin torsdag, kveld og fin helg, og så plutselig vi uke 37, og da går det fort til torsdagen. Ha det bra!

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, vanlig og spesial.
1: Det holder jeg som en vanlig burger, med Thousand Island på.

Sparer bil hos Gran Dekk og Service Center. Vi skifter olje og filter på bilen din mens du venter. Hos Gran Dekk og Service Center sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Service Center i dag. Eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner.

0: kroner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.